0: Iwi whānui, noho āhua reka i konei, i te iarere, i wa tikama whetu, i ratai, mauri ora.
1: Ai, tēnā no koutou, mihi atu i tāku kai kōrero mō te ata nei ko Marama Davidson, ka mutu kia rongo mai anō koutou, wetahe o ngā kōrero e huiti haere ana. Kia ora mai anō Marama.
2: Ata Māri e ki aku e Auntie Girlie.
1: Ai, ka pai ki te rongo atu. E kitenge ake nei roto i muri whenua, tino pai ana te rā iai ana, ka mutu, oh, ka pai. E ki tāku ne mōhio e ngā rā o koanga e pēne ana te āhua, ka mutu, pai te rā e kone, nā, ko tata mutu ano mō te marama o ākuhata, ka mutu, ka piri mai ano tātou a tera marama, te marama o hepetema, ka mutu, hihea nau kia pai o tātou rā. Nā, no reira, kia ora mai ano kia koe, ko whiti mai ano koe ki te kōrero mai, e hanga kaupapa e takotoa ana i Wainganui ia tātou.
2: Ai, tēnā koe, Auntie Girlie. Ai, mahana hoki ki Poniki i tēnei rā. Ai, kei tahara mai te koanga pia, mahana te rā i tēnei ki konei ki te whanganui a tara. Nō reira, Auntie Girlie, he mahi, pukumahi anō, tēnei wiki e te paremata ahau, ki Poniki tonu ahau. Auntie Girlie, i tēnei ata i tau mai tētahi rīpoata e tāna ki te oranga o ngā tamariki, ara ko te Child Poverty Action Group me o rātou rīpoata e tāna ki ngā tamariki noho rawa kore. Mm. Auntie Girlie, kari te pai. Kei te tipu, e tipu haere ana te hunga tamariki mokopuna me o rātou whānau noho rawa kore, Auntie Girlie. Kari i ngā hū mō ngā waiwai, kari i te whare haumaru, i te whare mahana, i te whare tika, me te iti o te pūtia ki o rātou whānau, ki o rātou kainga, me te nui te utu mō te hiko, ara ko te power bills. Auntie Girlie, ko te mea nui o tērā rīpoata, e he tērā. Ko te mea nui o tērā rīpoata, ngā whakaitanga o te kāwanatanga tēnei kino o te rawakore mō ngā tamariki, Auntie Girlie. Ko ngā rongoā ki te whakatika i tēnei raru, ā ko te pūnaha tāke ki te whakarahi atu i te pūtia ki ngā whānau, ana mera pira ko te minimum wage whakarahi atu, me ngā benefit increases whakarahi atu, me te hanga whare, Auntie Girlie, hanga whare, pai whare, tika whare, mahana, me te whare kataia i ngā whānau ki te pai te reti. Mm. Auntie Girlie, ko era momo mea ngā whakatika mā ngā kāwanatanga katoa, pāti tō rangapū a te rongoā ki te whakatika, Auntie Girlie, ko tērā te tono o te Child Poverty Action Group kia mātou katoa ngā kaito rangapū, ngā pāti tō rangapū, me whakatika kei te he tēnei. He take nui tēnei kia hau ki te pāti kākariki i tēnei wiki, Auntie Girlie.
1: Oh, ka pai ki te rongo atu e, ko tēnā te kaupapa ko whakamōhiongia mai koe ki te katoa, e kite nge ana e pakeke ana ngā nohonga maoene whānau ka mutu, e kite nge ake ana e kāhore, e tutuki ana wetahi o ngā pūtea ki te utu i ngā nama e pāna ki tēnei mahi e mō ngā tamariki nei, ka mutu e ko hihia koutou e kia mōhio mai e ngā whare me whaka mahi mai ano mō e tahi ano o tātou tangata e noho anei roto i te pauritanga, ne? koe e tēnā ngā āhuatanga e hihana kākariki kia mōhiongia e pēhāna te haere mō ēnei mahi a pōpone me te kāwanatanga kia āwhinangia wetahi o ngā kaupapa nei, ne?
2: Ai, Auntie Julie, tika tau, ko tētahi o ngā tinoraru kia hau. I tupu ake tēnei hunga te noho, te ngā tamariki e noho rawa kore a me o rātou whānau. I te wā o tēnei kāwanatanga, i ēnei tau i e rua kua hipa. I tupu ake te hunga, Auntie Girlie. Nā tiaha, nā te, nā ngā kaupapa here o tēnei kāwanatanga. Ki te patu i ngā whānau i ngā whānau benefits, ki te patu i ngā whānau kore kainga, ki te patu i te pei mō ngā kaimahi. Auntie Girlie, he tono atu te ahau, māku e tono atu ki te ao, ki tēnei whakaro. Hāwhi o tēnei hunga, hāwhi o tēnei hunga o rātou whānau e mahi ana. Kāre te noho rawa kore mō ngā whānau kore mahi anake, Auntie Girlie. Ko tērā te mea nui, e hāwhi ana o tēnei hunga rawa kore e mahi ana. Auntie Girlie, ko tērā te mea te patu o te pai ki ngā kaimahi nā tēnei kāwana, nā tēnei kāwanatanga, tētahi o ngā tino taniwha ki tēnei tino raru. Auntie Girlie, ko te mea nui, he taonga te mokopuna. Ngā mokopuna katoa. Ngā mokopuna katoa he taonga. Nō reira, Auntie Girlie, me whakatika. Ko tērā taku tino mahi. Taku tino mahi mō te roanga o taku mahi ki konei ki te whare pāremata. Ki te tū kaha. Ki te whakatika, ki te whakakore, i te rawa kore mō ngā tamariki mokopuna whānau. Auntie Girlie, ko tērā te take nui.
1: Ai, i tēnei anō e kitenge ake anō, tēnei kāwanatanga, ko kapikapi ngia wetahi o ngā mahi o ngā kōporeina, o ngā Māori kamutu, ko tēnei te tahi o ngā kaupapa e titiro ana koutou e kuaka. A kāhore ngē te kāwanatanga ngā pūtea kamutu te mea ke aroha mai e ki wetahi wa tātou iwi e noho ana e roto i te pauritanga kamutu kei konei katoa koia tēnā e ke tātou ngā pōti a pōpō nei a kia tino kāhore ngē tēnei kāwanatanga i runga tēnei mahi kamutu e whama. Kia kaha tātou te pōti kia oe tū rānei, kia kore wenei mahi e pāmai anō kia tātou, ne?
2: Ai, ko tērā te kōrero pai, Auntie Girlie, tika tau. Kataia e tātou te whakatika.
1: Ai.
2: Ko tērā te mea, kataia e tātou katoa te whakatika. Mena ka pōti. Kataia e tātou te whakatika ki te whakatō he kāwanatanga mana ki mokopuna.
1: Ai.
2: He kāwanatanga whakamana kiriti. He kāwanatanga tiaki taiao. Ko tērā te tino kōrero, Auntie Girlie, tika tau, kia koe, tika tau. Kataia e tātou te whakatika. Kei a tātou te mana, Auntie Girlie, ai tika.
1: Ai, tēnā koe, kia ora mai anō, me tēnei kaupapa kākariki e kōrero ana he nā hoki. Kia tū katoa mai tātou ki te whakarongo, ki te āta titiro me pēa te ao e hēri roto Aotearoa. Tēnā koe.
2: Tēnā koe, kia ora, Auntie Girlie, ngā mihi.
1: Ai, ko Marama Davidson tērā me te pāti kākariki. Ka kōrero ano ki ngā tamariki e pānei te pauritanga. Kamu tu the Child Poverty Action Group, ko rātou ngā mea e kitenge ana, e noho ana rotu te pōharatanga. Kamu tu e kitenge ana e kore e taia i a rātou te ututu e tahi o ngā nama mō te hiko mō ngā kai, wera āhuatanga me kia mahana ngā whare, wera āhua e pāpāna. Hara te mea ko rātou nahe, kei kona anō e teo o tātou iwi, e noho ana i runga i te rā āhuatanga. Nā no reira, kia ora mai.

0: te iwi whānui, noho āhuareka i konei, i te iarere, i wa tikama whetu, i ratai, mauri ora!
1: Ai, kia ora rei e tātou mānau mai hoki mai ki tēnei haoro te kua ka mārangaranga e pāpāho nei ki ringo i te tātou reo irirangi o te hiko te ika iwa tuku mawhitu i ratahi te iarere. Tō tātou wai maria ki ringo i te waia kōrero ko Connor O'Sullivan, tētahi o ngā Cobs, tētahi o ngā tino toki o tēnei o ngā tīma, te au kauri Repo Bombers i hakaputa ihu ake i tēnei hakatata e TRL 2020 mā ono nō reira, tēnā koe e Connor.
2: Ai, tēnā koe, te parata. Taku noho umaria i tēnei wā, i mua i tō whakanui i tō kuturanga, i rato i tēnei o ngā tima o te aukauri, te katau, katai anō mātou tēnei tima, ka hoki mai i te mero o te ahi, engari kua whakahoki mai hoki tētai o aua tino taonga e tohu ana mō te tino teiteitanga o tō tātou kēmu o Whitupōro, nā reira, mi kātu ana ki te hunga e whakarongo ana ki taku reo āhua, e ko āhua naro taku reo e hoa, nā te tino hūro o mātou te tima i tēnei wikini rā whakatā, engari mi kātu ana ki a koe, ai, me tātou katoa, tēnei rangi haka mutunga o aku hata o te hōtoke. Aini kaku mai ka tau tātou i roto i te wahanga o te koanga, nā reira, hari pai ana tēnō tai me koe i tēnei wae hoa e tōm.
1: Oh, mihi anō ki a koutou katoa e hoa, te kiti a koutou tainoa atu ki te kai kohe ki te tākoro ki wera o ngā Tautoro Titans, kei runga no atu rā atu i te tepu mō te tau katoa, hoi no ko koutou tērā te au kauri ngā Repo Bombers i hakaputa i te kaha no te hikoti ika kia tutuki pai, kia haka hokia mai tero o ngā taonga ki Wanganui a tātou, hoi no he kaupeka roa tēnā nei mō tēne o ngā kēmu, pēhia rā tō koutou tīma.
2: Yeah, tika tau e hoa ko tēnei te hua o te nui o ngā whakapauka, whakapau wā hoki o mātou te tīma, i tīmata i tērā atuta o te tau, te whakakotahitanga me ki o mātou o Waipapa Kauri, ki ngā panaunga o te aupauri, kia puta mai tēnei kapa kotahi ai e kia nei ko ngā Repo Bombers United ko te aukauri. Nā, pērā ki ngā tini kaupapa oku, Circle of Brothers, te kapa o Waipapa Kauri Bombers, te Warpath, ka hoki ngā mahara ki te tīma o Mavericks, te hiku Mavericks, nā ku anō tērā tīma i poipoi hanga i arahi ai i aua rā. Anā, ko te tuapapa o enei kaupapa katoa, kua haka tokia ngā tikanga pērā, te whanaungatanga, te hauora, te mahitahi, te tiaki whānau. Nā, i tēnei, te timatanga o tēnei tau koe a rā hoki, te manuka i whakatakoto ngia ki te tīma, ko te kēmu, ko tō tātou kēmu, te mea tuarua me kīne, te pārekareka tanga o te mahi, engari ko te tino mahi, ko te tino aro, ko te whakakaha ngia, ko te kia hikitia, te mana me te mauri o a mātou nei whānau, nā reira, tino hari kua au kua, kua tūtuki, kua ea, katoatia i tēnei kohi whai paonga, te toatanga o tēnei kēmu o te TRL, nā runga te mahi kā o te tini me te mano. E hara noi ho ko ngā kai tākoro, me whai whakaro, me mihi au ki te tātou kai hautu o te waka, ko Travis Abraham, kui a rā te upoko o te tīma i tēnei, tau. Nā i arahi pai i whakatika pai, whakahara tau pai i a mātou te tima, kia pēnei te koe o te toki, i ēnei kēmu kua tutuki i ngā whainara. Nā reira, mihi kawa tuana ki aia me tōna tamāhine a Briar, e rāua ko hine moa hoki, ko rāua ngā managers me ki. Tika ana ki te kore he hāpai o ki muri, tētai a te amorangi, te hoake ki mua. Nā reira, ai, ko tēnei te putanga e wā, o te mahi tai, o te kotaitanga, o te whanaungatanga, ano hoki, ka hoki au ki taua kōrero, kua kite au i ngā tāne, kua ū ki tēnei kapa, kua ū ki tēnei kaupapa, e kua kite au te painga hoki i a rātou e pāpā ana, you know, e mahi ana ki a rātou mahi, e tiaki ana i te hauora e hara ku te taha tinana noiho, engari te taha hinengaro, te taha wairua, ku te taha whānau, koera ngā mea nui. Nā reira, ki au nei, koera ngā wāriu, ngā whakapono o tō tātou tīma, ki au nei, kua paia e mātou te tai atu ki tēnei tihi, ki te toi o ngā rangi, ki tēnei taumata ngā toa o te tai tokerau TRL.
1: Kaore kore he hautupua ngā mihi ko uhia ki runga i a koutou, ki runga i a koutou katoa tō krapu pēra ki o whanaunga, o hoa i tautoko marika ana koutou, kia tākoro, kia pakanga ki runga i te papawhira, hoi no mihi anō kia koutou katoa, me te mihi atu kia koe, kaore kore ka whango tō reo i tēnei wae, hoa haruru pai ana koutou katoa i te rirunga o tēna o ngā taonga, kia tai atu ki te tihi o ngā taumata o te TRL i tēnei tau 2026. Mōhio ana hau e pukumahi ana koe no reira. He korohaka kapinga wau, he kia ora Cation, anō pea ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi i tēnei wā.
2: Yeah, nā, nah, hei, kōrero wakamutunga mōku, just, nā, ka tika me mihi kawatu ki ngā whanaunga, ngā maramara o Rāhiri, ngā Titans o Tautoro, I au e tuake ai ki te prize giving me ki whai muri ake i tō tātou kēmu tō tika taku mihi atu ki a rātou me te whakanui i tā rātou tīma kua puta mai i tēnei hāpuri tō rātou pito o te ao kua Tautoro me taku tūpau ki a rātou, ai, he tīma toa, kāore e kore, you know, roa taku wā e hoa, tō tāua nei wā rā, tō tāua nei wā kua tākuru i roto i tēnei kēmu, tēnei competition o TRL, and ki au nei, ko rātou te tino pīnakitanga o tēnei kēmu, kāore au kua kitea, i te kua tākoro, kua whapai ki tētahi tima pērā ki a rātou i ōku tau maha kua taha ke nei nā reira. E mi ana ki a rātou, kia kaha, kia maia, kia manawa nui, kia hoa ke tonu. Engari, ki ngā karapu katoa puta noi i tō tātou rohe o te tai pokerau ki te taha taitama wahine ko Ngāti Kahu tērā, ko whangaroa tērā, tai atu ki te tau, whakapiti atu ki te tau taihau auru, ko ngā West Coast Raiders, ko ngā Orofana Dragons, ngā Pawaringa Broncos, ngā Hokianga Pioneers, hari pai te kite i a rātou, ngā hāpuri, ngā toa, ngā tāne o te Hokianga, te tonga ki te raki i puta mai, i tēnei wāhango te tau mihi ana ki a Vern Wilson mo tōna kaha ki a whakahuki kia whakaora mai anō i ngā hukitanga pioneers. Tai atu, ki kaikohe, ki Tautoro, a tērā taupea, ka whakaro tika a Moirewa Tigers, kia hoki mai ki tēnei kaha tika o te rārangi. Engari, ai, tino hi kaka pai ana e hoa kia kia wātea ngā wikini I nui iau I nai nei kia puta anō ki te hika koe ki rau ki te tohi pai ki te noho tahi me taku me oku tamariki koeira you know, te tino whakatinanatanga o te toa e aro ko te tākuro me te whakwai noiho he wā anō mō tērā engari he wā tika anō kia kia hoki ki te pāhara keke, kia ata tiaki, kia whanake tonu ai I ngā tini kaupapa e haere ake nei nā reira. Yeah, mi ana kia tātou katoa, he tau anoa tērā tau, nā reira aki mai I ngā tāne, me ngā wahine, me ngā tamariki, kia whakapiripiri mai ki tēnei kēmu o tātou ko te riki putupōro. Nā reira, yeah, tērā koe e jau, bauri ora.
1: Ai, tautoko marika wera o ngā kōrero me ngā mihi ki ngā tima katoa o tēnei o ngā hakatatai I tēnei o ngā tauru o mana urua te kaumāono. Hoeno tō kōrero mō ngā taumata, ko kautau tērā te au kauri te pairewa o tēnei wahanga no reira tāku kia koe e tēnei wa e hoa. Kia matāra kia ora.
2: Kia ora, mate.
1: Ai mihi anō kia Connor O'Sullivan me wero o ngā kōrero ko rātou tērā te au kauri Repo Bombers United te tino tīma o tēnei tau rua mana urua te kaumāono mihi atu kia rātou me o rātou whanaunga o rātou hoa tata I haka haere I tērā o ngā kapa hei tautoko I a rātou haka runga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika iwa te kaumāwhitu I ratahi te iariri.

0: Ai, kia ora e tātou mānau mai hoki mai ki tēnei haoro te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki ringoi te tātou reo irirangi o te hiko te ika iwa tuku mawhitu i ratahi te ia rere. Tō tātou wai maire ki ringoi te waia kōrero ko Connor O'Sullivan, tētahi o ngā Cobs, tētahi o ngā tino toki o tēnei o ngā tīma, te au kauri Repo Bombers i hakaputa ihu ake i tēnei hakatata e TRL 2020 mā ono nō reira. Tēnā koe, Connor.
1: Ai, tēnā koe, te parata. Taku noho humaria i tēnei wā, i mua i tō whakanui i tōku tūranga, i roto i tēnei o ngā tīma o te au kauri, te katau, katai anō mātou tēnei tīma, ka hoki mai i te mero o te ahi, engari kua whakahoki mai hoki tētai o aua tino taonga e tohu ana mō te tino teiteitanga o tō tātou kēmu o Whutupōro, nā reira, mi kātu ana ki te hunga e whakarongo ana ki taku reo āhua, e ko āhua ngaro taku reo e hoa, nā te tino hūro o mātou te tima i tēnei wikini rā whakatā, engari mi kātu ana ki a koe, me tātou katoa, tēnei rangi haka mutunga o aku hata o te hōtoke. Aini kaku mai ka tau tātou i roto i te wahanga o te koanga, nā reira, hari pai ana tēnō tai me koe i tēnei wai hoa e tōm.
0: Oh, mihi anō ki a koutou katoa e hoa, te kiti a koutou tainoa atu ki te kai kohe ki te tākoro ki wera o ngā Tautoro Titans kei runga no atu rā atu i te tepu mō te tau katoa, hoi no ko koutou tērā te au kauri ngā Repo Bombers i hakaputa i te kaha no te hiko ti ika kia tutuki pai kia haka hokia mai tero o ngā taonga ki Wanganui a tātou. Hoi no he kaupeka roa te nei mō tēnei o ngā kēmu, pēhia rā tō koutou tīma.
1: Yeah, tika tau e hoa ko tēnei te hua o te nui o ngā whakapauka, whakapau wā hoki o mātou te tīma, i tīmata i tērā atuita o te tau, te whakakotahitanga me ki o mātou o Waipapa Kauri, ki ngā panaunga o te aupauri, kia puta mai tēnei kapa kotahi ai e kia nei ko ngā Repo Bombers United ko te aukauri. Nā, pērā ki ngā tini kaupapa oku, Circle of Brothers, te kapa o Waipapa Kauri Bombers, te Warpath, ka hoki ngā mahara ki te tīma o Mavericks, te hiku Mavericks, nā ku anō tērā tīma i poipoi hanga i arahi ai i aua rā. Anā, ko te tuapapa o enei kaupapa katoa, kua haka tokia ngā tikanga pērā, te whanaungatanga, te hauora, te mahitahi, te tiaki whānau, nā i tēnei, te timatanga o tēnei tau koe rā hoki, te manuka i whakatakoto ngia ki te tīma, ko tō tātou kēmu, te mea tuarua me ki ne, te pārekareka tanga o te mahi, engari ko te tino mahi, ko te tino aro, ko te whakakaha ngia, ko te kia hikitia, te mana me te mauri o a mātou nei whānau, nā reira tino hari kua au kua, kua tūtuki, kua ea, katoa tia i tēnei kohi whai paonga, te toatanga o tēnei kēmu o te TRL, nā runga te mahi kā o te tini me te mano, e hara noi ho ko ngā kai tākoro, me whai whakaro, me mihi au ki te tātou kai hautu o te waka, ko Travis Abraham, koe a rā te upoko o te tīma i tēnei tau. Nāna i arahi pai, i whakatika pai, whakaharatau pai i a mātou te tīma, kia pēnei te koe o te toki, i ēnei kēmu kua tutuki i ngā whainara. Nā reira mihi kawa tuana ki aia me tōna tamāhine a Briar e rāua ko hine moa hoki ko raua ngā managers me ki. Tika ana ki te kore he hāpai o ki muri tētai a te amorangi te hoake ki mua. Nā reira, ai, ko tēnei te putanga e hoa, o te mahitai, o te kotaitanga, o te whanaungatanga, ano hoki, ka hoki au ki taua kōrero, kua kite au i ngā tāne, kua ū ki tēnei kapa, kua ū ki tēnei kaupapa, e kua kite au te painga hoki i a rātou e pāpā ana, you know, e mahi ana ki a rātou mahi, e tiaki ana i te hauora e hara ku te taha tinana noiho, engari te taha hinengaro, te taha wairua, ku te taha whānau, koera ngā mea nui. Nā reira ki au nei, koera ngā wāriu, ngā whakapono o tō tātou tīma ki au nei, kua paia e mātou te tai atu ki tēnei tihi, ki te toi o ngā rangi, ki tēnei taumata ngā toa o te tai tokerau TRL.
0: Kaore kore he hautupua ngā mihi ko uhia ki runga i a koutou, kiringoa i a koutou katoa tō krapu pēra ki o whanaunga, o hoa i tautoko marika ana koutou, kia tākoro, kia pakanga ki runga i te papawhira hoi no mihi anō ki a koutou katoa, me te mihi atu ki a koe, kaore kore ka whango tō reo i tēnei wae hoa haruru pai ana koutou katoa i te rirunga o tēna o ngā taonga, kia tai atu ki te tihi o ngā taumata o te TRL i tēnei tau 2026. Mōhio ana hau e pukumahi ana koe no reira. He korohaka kapinga wau, he curation anō pea ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi i tēnei wā.
1: Yeah, nā, nah, hei, kōrero rakamutunga mōku, just, nā, kātika me mihi kawatu ki ngā whanaunga, ngā maramara o Rāhiri, ngā Titans o Tautoro, I au e tuake ai ki te prize giving me ki whai muri ake i tō tātou kēmu tō tika taku mihi atu ki a rātou me te whakanui i tā rātou tīma kua puta mai i tēnei hāpuri tō rātou pito o te ao kua Tautoro me taku tūtau ki a rātou, ai, he tīma toa, kāore e kore, you know, roa taku wā e hoa, tō tāua nei wā rā, tō tāua nei wā kua tākuru i roto i tēnei kēmu, tēnei competition o TRL, and ki au nei, ko rātou te tino pinakitanga o tēnei kēmu, kāore au kua kitea, i te kua tākoro, kua whapai ki tētahi tīma pērā ki a rātou i ōku tau maha kua taha ke nei nā reira. E mi ana ki a rātou, kia kaha, kia maia, kia manawa nui, kia hoa ke tonu. Engari, ki ngā karapu katoa puta noi i tō tātou rohe o te tai pokerau ki te taha taitama wahine ko Ngāti Kahu tērā, ko whangaroa tērā, tai atu ki te tau, whakapiti atu ki te tau taihau auru, ko ngā West Coast Raiders, ko ngā Orofana Dragons, ngā Pawaringa Broncos, ngā Hokianga Pioneers, hari pai te kite i a rātou, ngā hāpuri, ngā toa, ngā tāne o te Hokianga, te tonga ki te raki i puta mai, i tēnei wāhanga o te tau mihi ana ki a Vern Wilson mo tōna kaha ki a whakahuki kia whakaora mai anō i ngā hukitanga pioneers. Tai atu, ki kaikohe, ki Tautoro, a tērā tau pea, ka whakaro tika a Moirewa Tigers, kia hoki mai ki tēnei kaha tika o te rārangi. Engari, tino hi kaka pai anau e hoa kia wātea ngā wikini i mua i au, I nai nei te aputa anō ki te hīka, koe ki rau ki te kohikai, ki te noho tai me taku me oku tamariki. Koeira, you know, te tino whakatinanatanga o te toa, e aro ko te tākuro me te whakwai noiho, he wā anō mō tērā, engari he wā tika anō kia hoki ki te pāharakeke ki āta tiaki, kia whanake tonu ai i ngā tini kaupapa e haere ake nei nā reira. Mi ana ki a tātou katoa, he tau anoa tērā tau, nā reira, aki mai ngā tāne, me ngā wahine, me ngā tamariki, kia whakapiripiri mai ki tēnei kēmu o tātou, ko te riki putupōro, nā reira, tērā koe e jau, bauri ora.
0: Ai, tautoko marika wero o ngā kōrero me ngā mihi ki ngā tima katoa o tēnei o ngā hakatatai i tēnei o ngā tauru o mana urua tekau maono. Hoi no tō kōrero mō ngā taumata, ko kautau tērā te au kauri te pairewa o tēnei wahanga. Nō reira tāku kia koe e tēnei wa e hoa. Kia matara kia ora.
1: Kia ora mai.
0: Ai, mihi anō kia Connor O'Sullivan, me wero o ngā kōrero ko rātou tērā, te au kauri Repo Bombers United, te tino tīma o tēnei tau 2026 maono, mihi atu kia rātou, me o rātou whanaunga o rātou hoa tata, e haka haere me tērā o ngā kapa, hei tautoko i a rātou, haka runga tonu mai ki tō tātou reo, irirangi o te hiku o te ika, iwa tako māwhitu, iratahi te iarere.

0: E whakarongo ana koutou ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika i wā te kaumāwhitu i rātahi te iarere.
1: Ai hoki mai anō i runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gurry Clark tēnei me tāku kai kōrero ko Shane Jones. Hoina, kia rongo mai anō koutou, we tahi o ngā kaupapa e hora haere ana mō te wiki nei. Tēnā koe, Shane.
2: Ai, ngā mihi kia tātou, tēnā tātou katoa.
1: Ai, ai. Hoina rā, i aue noho nei kone i Nanahira, i hoki au ki te kao. Ai, ka mutu, ka pōrengia te whare nei, te kao clinic, kei runga i te marae o Pōtahi. Ka mutu tēnei clinic e pāna ki ngā tākuta, ki ngā rata. Ka mutu i reira, ka pōrengia Nanahira, i te tahi te kau i te ata. Ka mutu... ka mutu mai tērā, ka pōrenge e rātou ana whakawhiti ora pai ko tēnā te kaupapa i mahingia i roto i te kao. Ngāri tēnei whare, te ingoa ko kia matāra ko tērā te ingoa o te whare. Ngāri e here ana ngā nāhi me ngā tākuta ki reira ki te tirotiro ngā tāngata katoa o te hāpua, o te kao. O Ngātaki, o Pukenui, o Waiowai, ngā mea hihia.
2: Kei e pūtera whare tu ana?
1: Kei taha tu i te toa. Taha i te shop, ne? I roto anu i te...
2: Oh,
1: te...
2: kei ua whare kei mea, kei te... kei mea, kei rungaki ngā tēngi, kei muri i te... ngā tēngi tawhito i muri i te marae.
1: Ai, kei reira... Ai, ngari ki runga, kei taha kia ke anu i te toa, ne? Kei reira. Ai, kam...
2: Oh. Ai, koi a Ngāti Ruanui.
1: Ai, kua ka nekengia tērā whare.
2: Ka,
1: Ai, ko nekengia kei runga atu anō, ki te taha atu anō o te whare nei. Te Ngāti Ruanui e takoto ana, e haka mahi ngiana tēnā mahi mā Pōtahi. Hei whare anō i ruainga nui i te rohe anō o Pōtahi marae, ne marate anō. I tēnei wā, e tū mai ana ngari haka tika ngi ana, haka paipai ngi ana, pōpō nei ko mōhio tātou e aha te kaupapa i roto i tērā whare, ne?
2: Oh.
1: Ai, ka mutu te whare nei, kia matāra, kei kona ngā rata, e herere atu ana ngā mea e māwiwi ana, i roto anu i tēnā rohe katoa, pena hihe ana rātou a pōpō nei, kia oki rātou, ko tērā te whare i marātou hei hēringa. Pini me te mea nira ki tāku nei titiro pini anō i ngā hoipire nei, ne? Mm.
2: Engari, me mōhio, a koe he girly, i a hau i te tamari ki kua wehe no atu koe ki he no atu, ki poneke ki he rāti. Mahara nau te taima, i a hau te nohi.
1: Ai.
2: I te taitai a Bruce Gregory ki te kao.
1: Te kao, ai, mahara nā.
2: Ai, te thraiwi rungi tana four-wheel drive, rā rungi te onero a tohe, te kia whiwhi ratong ai, oia te rata, a kaumātua, pēnā i a tūtangi oramā.
1: Ai, tika.
2: Koia tō rātou rata.
1: Ai.
2: Nā tēnei tauire, kōrero ana koe, harite me, no nā kua tatake nei tāti ai.
1: Ai, ai.
2: Nā tāngata pērā i a mema. Ia hari kapa mā. Aho tūtangi ora, tēnā reanga.
1: Ai, ai. Ai,
2: nā ka hoki mai a Bruce Gregory, koia te rata.
1: Ai,
2: nā ka hare atu ki reira. Ai. Engari, reke tāhau e kōrero, te ahu rei, ko haka motuhake, haka i tia te tai, ore, ne, motuhake.
1: Ai, ai.
2: Ratonga haura.
1: Haura, ai, kei reira iaiana, na nanahira ka pōrengia. Oh, kānui ngā tāngata i reira. Ke mahi ngia te mahi nei, ai, ka mutu.
2: Ka tai mai a mea Ngāti Kuri mani.
1: Ai, Ngāti Kuri, ai, reira katoa rātou me ngā Pākea katoa o Pukenui, a Pākea.
2: Oh, ngā Pākea, oh, ka pai.
1: Ai, ngā mea o reira anō, houhara rātou anō, ngā mea hihi ana kia here ki reira. Nā, kei reira katoa.
2: E girly nā kua nō e tai pūtea i āmene kia whakawhiwhia ki te hāpori i te kau kia karapagi ai ngā whakarawe mahi hiko i rungi ngā tuanui o ngā whare. Ai. Ki te koe?
1: Ai, kei kona katoa anō e tūtū mai ana. Ngā āhuatanga. Oh. Ai, kei kona anō.
2: Ai, mahi hiko, ne?
1: Ai.
2: Ai, mai a tamanui te rā.
1: Ai, kei kona
2: Okay, ai, mō ngā kāinga nonohi.
1: Ai.
2: Kia māmā i te utu mō te mahi hiko.
1: Nā, kei kona.
2: Nā, koe tēnā tākau tau mahi, ne?
1: Ai, nana hira, ka pōrengia. Ai, ka mutu. Honon ko ngā iwi ono o te hau kāinga, i mahingia tēnā mahi te komite o whakawhiti ora pai, ai kamutu nā.
2: I mua ko te wahine e tino whai mea kahanai roto i ngā nekehanga pērā ko te wahine a Wally Kappa. E ai,
1: Michelle,
2: te wahine?
1: Ai, Michelle Wee, nāna te ripene i poro nanahira, ai.
2: Nā,
1: Michelle
2: ai,
1: Wee,
2: ai. O hoki anau, toru te kautau ki muri, ko e te wahine i te whakakorikori i te hāpuri.
1: Ai, ka mutuko, ai, i rei rei.
2: Kia putaputa mai e tahi hua pera.
1: Ai.
2: Nā noi i te tai tāmei karanga ki hoki mai a ene moa aura, hei kai kōrero ki te marae i te kau.
1: Nā, ko wena ngā.
2: No hea tērā wahine?
1: Awai, Michelle.
2: Yeah.
1: No Ngāti Porou.
2: O, oh, hara no te nota, ne?
1: No, ka hore.
2: Tēnā pē, whanaunga ki te wahine a Timothy Heteraka.
1: Tēnā wahanga o rātou katoa o Ngāti Porou, hono me whakaaro koe no hea.
2: Rāwhiti.
1: Ai, kia rātou ano.
2: Awala mātou e noho ana ki Pōneke mo tēnei wiki, kei ai. Te noho tonu te whare pāre mata.
1: Ai.
2: Engari, ko weni tana kora, ko riro ki rā wahi, piki hui anō tā rātou. Engari, te mate kē, wetai o ngā upoko, o ngā motu o rakau, e taitai e pā o rakau, e putana ki te hui, nā te mea, kei raro rātou i te maru o Haina. O rakau a Haina e āmeni ena kia puta rātou ki tērā hui.
1: Ai.
2: Nā, ko weni rātou, ne, ko tau patu rātou,
1: rātou
2: i roto i a rātou anō.
1: Ai. Oho, heere ana rātou, kia rātou.
2: Oha, mea tau kia wini tana, e mara. Nui te moni pau ana i a tātou me ngā poi hākena, e awhina ki a rātou, me nei tā rātou koha ki a tātou.
1: Nā,
2: engari, tāi te pē, hea tāti me whenua motu hake a rātou.
1: Rātou, ai. Kia rātou
2: tō rātou mana, ne.
1: Mā rātou anu e whakatikatika e me pēhā ka tutuki a pōpō nei, ne.
2: Ai, nā, te rā wiki kua tai ahau ki Waitangi. E hui roia ki Waitangi, nā hare ake anau ki te whakatutuki te karanga puta mai a rātou. Putau ki reira. Whakatako tō whakaro ai pēhea tō mātou pāti me tōna tū. Nā mā rātou e whaitaringa mai ai. Tuku pātai mai ai. Nā ka whakapāhongi e ahau e tahi. Whakatau pūtea e pāna ki a Waitangi me etahi atu kaupapo oroto i te taitokerau.
1: Oh, kia ora.
2: Engari, hei te praere niki, areake anau, hei reo mo tō mātou pāti ki Tūranga Waiwai.
1: Ai, ki reira.
2: Ai, ko te koroneihana, ni?
1: Ai.
2: Tēnā pē etahi o te haukāinga e putana.
1: Ai.
2: Ōne haluura pē, kei a kuia kei rungi tērā komiti. He ai. Komiti no ngā iwi, kei muri te tuara o te kuini, ngā wai. Engari, tēnā kuini e kohiri nohio nei.
1: Ai. E rongoa ki anau tāna nei kaupapa mō tēnei koroneihana i hihi anei ko ngā kapa haka. E rongo ki anau, ngari ai.
2: Okay.
1: Mō te rangatahi. E rongo ki anau ko tēnā tahi o ana kaupapa hihi anei. Ki a rātou. Ko rātou a rātou.
2: Ko rātou a rātou. E hau roku i te tamariki pēnā me wāna tau. Rima no atu wā māo ko tapi tamariki. O kau māu i whai taima ki te hakapaupau haua pērā rei e rātou.
1: Ai. Ngari hoki tēnei ao, e kite ana koe e Shane. Ko āhi rereke, te mau o ngā Māori, te nuinga, e mahi nei tēnei mahi, te kapahaka, te reo, kei konei, ngā roto e ngā kura, ne i ko kite koe e hiki ana te āhua o tō tātou reo iai ana i te waia ia tātou e tupuake ne i reira anō ngari
2: ai. I kaha ake te tāma i a koutou, engari te tāma i a mātou kainui te ngoikore. Me kore tō mātou Auntie Hazel a Nana Taha, a Ma Jones i a mātou i te tino napi napi ngie rātou, nā ka tono ahau ki tīpene, nā tō mātou hāhi noki ahau i mōhio ai.
1: Ai,
2: nā tō mātou hāhi, tū te karakia ki tō mātou ahi mai, mahi maru. Ia te kotahi wiki, ia te kotahi wiki, nā ka mainga koe kia o tū ki te wahi mihi mihi, tū ki te pānui, tū ki ngā kaipitore. Aha ko kongo kongo te beiriro ia mātou a tōna wā katupu.
1: O ka pai e Shane.
2: Aroha tū, awa kanui wenei kore.
1: Ai, tēnā koe, me wenei wahi koe.
2: Ai, kia kaha tātou, te haka haura ia tātou.
1: Tēnā koe.
2: Ai.
1: Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā, me ngā wāhi kaupapa e hora here ana, kā ka mōhio ngā tu, te rā nui roto i te aupouri nanahira, me whakawhiti ora pai, mahi anei tā rātou ne kaupapa e nanahira, a ka pōre ngā te whare, kia matāra te ingo e wāhi, mō ngā rata, me ngā nāhi, me ngā tāngata here ana kia tirotiro ingi a rātou, ngā mea hihi ana kia okioki, he whare kei kona a pōpō nei i tēnei wahanga. I nana hira kā ka pōrengi, ngari kia mutu mai te pōrenga, ko a ka piri ingi atu a te marama o hepetema kia pātu ki te tatamutunga, ka kōrero ngia e rātou e kua mahi ngia te mahi mō ngā tākuta o ngā rata rāne, tērā ngā kaupapa, e mahi ngia nei roto i tērā whare i tēnei wāhanga.

0: Te reo whirinaki i ngā kōrero pono. Te hiku o te ika.
1: Kia ora, mēnā koe rehi te koe hei kai pōti, ā kai a mātou tō i mērā tōtau wāia rānei, ā kue nei tai atu ai tētahi kupu ki a koe. Whakaungia te tiku o utai pitopito i mui te 25 o ke topa, ā kari te koe, nā te kaitiaki take kōwhiri.

0: Det er der om Mødi Fjernua, 97.1 FM.
1: Tēnā rā koutou katoa i te iwi hakarongo mai nei ke to tātou taonga te reo irirangi o te hiko o tika i tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi i te waia kōrero ko te tumu ahurei ahorangi i rā Winia Higgins mai te herenga waka ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa rangapū rangahau ki te whare wānanga o kānata nō reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe rā Winia.
2: Tēnā koe jau o tira, tēnā koutou katoa.
1: Ai, mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a hauara ki a tātou katoa o te muri whenua o te hiko o tika e whai taringa mai nei ki a tāu i tēnei wā. Nō reira, tēnā haka marama mai tēnei kaupapa rangahau ki wainga nui i te herenga waka me tēnei whare wānanga o kānata.
2: Nō mātou te waimaria te whakawhirinaki ki te whare wānanga o Cape Breton me ngā kairangahau o reira. He āhua orite pia ki a tātou, he kairangahau taketake kei Wainganui a rātou. E hihi ana ki te toro mai ki ngā kaupapa, ki te aro mai ki ngā kaupapa mo te whakarauora reo. Me ngā āhuatanga o te whakanunu i ngā kairangahau taketake nō rātou ake iwi taketake. Nō reira, he tūhononga pai kia mātou, koe nā tētahi o mātou whāinga, kia tipu mato mai a tātou kairangahau Māori i roto i ngā kaupapa. Kia whai oranga tō tātou iwi. Kamatū he pai te toro atu ki etahi atu iwi taketake kia kite mai pēhea te aroaro whenua o ngā kaupapa e pāna kia rātou, e pāna kia tātou hoki.
1: Ai, tika tonu, ki te nei tātou wetahi o ngā kaupapa o ngā iwi taketake, a ki te Māori kia mahitahi kia tutuki pai a wetahi o ngā kaupapa pēnei, ai, nō reira kua whiwhi ke tēnei kaupapa i wetahi pūtia taunaki, kia ātaranga hautia wenei o ngā kaupapa me ngā take o te wā, hoi no heha te aronga nui, heha te whainga nui mō tēnei kaupapa aki?
2: Ko te mahitahi. Ko te whakanunu me te whakapakari ake i ngā kairangahau no ngā iwi taketake. Kamutu kia whai oranga anō arātou mahi rangahau. Nō reira, i roto i te horopaki o i kānata, he nui arātou pūtea rangahau e tautoko ana i ngā kaupapa, i ngā mahi a ngā kairangahau taketake o taua whenua. Ka mutu me tō rātou hihia ki te poipoi i ā rātou ake kairangahau ki te whakawhirinaki mai ki etahi atu iwi taketake. Nō reira, o mātou ki te waimaria i runga no i te mea kua poroa nā pūtea rangahau mō ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi aro nui. Nō reira, ngā kaupapa e taka mai ana te mātauranga Māori i raro iho i tērā. Engari, kua mutu, kua poroa wena momo pūtea rangahau pēnei i te Marsden, hei tautoko ake i ātātou kairangahau o tēnei whenua. Nō reira, koe nā ke te aronga i tēnei wā he titiro ki whenua ke, ki te kimi hoa, hoa mahitahi i roto i ngā mahi rangahau me te manako kia whai pūtea pēnei tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kairangahau o kānata i whakawhirinaki mai ki wā mātou o te herenga waka.
1: Nō reira, he timatanga nō tēnei kia mahitahi wēnei o ngā kairangahau taketake ki te Māori, kia tutuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairangahau taketake?
2: Ki taku mōhio, kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairangahau o tā wāhi, kua mahitahi, kua nohotahi ki te āta āwhina i a tātou anō, rātou kia tātou, tātou kia rātou, i runga anō i ngā, ngā pēhitanga i roto i ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō Tēnei hei whaka pakari ake i era o ngā tūhonona. Ka mate mōhio ana, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o Kānata hoki. I kitea i a Peter Lucas i tētahi wikira, i tērā wiki, e kōrero ana katahi anō ia ka hoki mai i Kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i era iwi taketake. Nō reira, kua roa enei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake o tātou ake iwi, kamutu me te wāhi ki a koutou o te hiku, kua roa i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, mo te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou ko tātou, te iwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua kē, i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
1: Ai, no reire, ki te ana hei wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te herenga waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o whainga nui mō wenei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhono ngā ki a rātou.
2: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pēhea te noho ki te whakaū i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake. Pēhea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou. Kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupapa rangahau. Nā te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, e rā momo Waiaro kāri i te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō i raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau e rima ki te toro atu ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua, ko Kānata, ko Mehiko hoki me Aotearoa. Ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau hei painga mō ngā iwi katoa.
1: Rauero atu. Ko te hia nei ke huri te kei o te waka o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa, ko kōrero kea hau ki wētahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2026 mo te ake. Heaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe kia tautoko i tēnei tau a te wiki o te reo Māori.
2: He tika tonu, kei te rikarika katoa mātou ka whakahaere anō mātou i te hīkoi mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke, me te pōhiri anō ki te hunga kei konei, ka hara mai ki Pōneke rānei, ki te tautoko mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau, e ki ana ko ngā taone kōrero Māori, pēhea te poipoi i ngā taone katoa o te motu. Nō reira, i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, o ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga, ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou, ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te tauraferi, ki te pai ipurangi, ki te titiro, heaha i tahi o ngā kaupapa. E horapa ana i te motu mo taua wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu e whakarite i ā rātou ake kaupapa. Engari, ko te whakamōhio mai, nō reira, pēnā he kaupapa e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika. Whakamōhio mai, whakapā mai ki te tauraferi, kia paita mātou pāpāho i runga i tō mātou pai papori e rā momo āhuatanga Kia kite mai, arake nā hapori, puta noi te motu, e nākau nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
1: Ai, mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, mātou nei ki te hiko o te ika, me wene o ngā kōrero i wharekia e koe ki rungi tō tātou reo irirangi, nō reira tāku kia koe e rawinia kia matāra ki ora.
2: Oh, tēnā rō atse koe, tau. O tira tēnā koutou e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
1: Ai, mihi anō ki tērō ngā tumu ahurei a ko ahorangi rā Winia Higgins me wero ngā koro e pāna ki tō kātou kaupapa te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto i a Kānata kia ātaranga hau tia kia mahi tahi wene o ngā mahi ranga hau nō reire tātou mā ko rongo kē hoki ki ngā koro e pāna ki te wiki o te reo Māori me te hirahiratanga o tēnei o ngā kaupapa o ngā kaupapa kia pāpāho atu ki te ao, ai, ko te reo Māori he tāonga mā tātou. Nō reira, hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iarere.

0: quickly for you. Tēnā koutou katoa I te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga. Te reo irirangi o te hiko tika I tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou Waimaria ki rungi I te waia kōrero ko te tumu ahurei ahorangi I rā Winia Higgins. Mai te herenga waka ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupaparanga pūranga hau ki te whare wānanga o kānata. Nō reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe rā Winia.
1: Tēnā koe jau o tira, tēnā koutou katoa.
0: Ai, mihi anō kia koe whai wāhi mai kia hauara kia tātou katoa o te muri whenua o te hiko tika e whai taringa mai nei kia tāu I tēnei wā. Nō reira tēnā haka marama mai tēnei kaupaparanga hau ki wāinga nui I te herenga waka me tēnei whare wānanga o kānata.
1: Nō mātou te Waimaria te whakawhirinaki ki te whare wānanga o Cape Breton me ngā kairanga hau o reira. He āhua orite pia kia tātou, kairanga hau taketake kei Wainganui a rātou. E hihi ana ki te toro mai ki ngā kaupapa, ki te aro mai ki ngā kaupapa mo te whakarau ora reo. Me ngā āhuatanga o te whakanunu I ngā kairanga hau taketake nō rātou ake iwi taketake. Nō reira, he tūhononga pai kia mātou, koe nā tētahi o mātou whāinga kia tipu mato mai a tātou kairanga hau Māori I roto I ngā kaupapa kia whai oranga tō tātou iwi kamatu he pai te toro atu ki e tahi atu iwi taketake kia kite mai pehea te aroaro whenua o ngā kaupapa e pāna kia rātou, e pāna kia tātou hoki.
0: Ai, tika tonu, ki tēnei tātou e tahi o ngā kaupapa o ngā iwi taketake, a ki te Māori kia mahitahi kia tutuki pai a we tahi o ngā kaupapa pēnei, ai, nō reira kua whiwhi kē tēnei kaupapa I we tahi pūtia taunaki, kia ātaranga hautia we nei o ngā kaupapa me ngā take o te wā, hoi no heha te aronga nui, heha te whainga nui mō tēnei kaupapa aki?
1: Ko te mahitahi. Ko te whakanunu me te whakapakari ake I ngā kairanga hau no ngā iwi taketake. Ka mutu kia whai oranga anō arātou mahi rangahau. Nō reira, I roto I te horopaki o I kānata, he nui arātou pūtea rangahau e tautoko ana I ngā kaupapa, I ngā mahi a ngā kairanga hau taketake o taua whenua. Ka mutu me tō rātou hihia ki te poipoi I ā rātou ake kairanga hau ki te whakawhirinaki mai ki etahi atu iwi taketake. Nō reira, o mātou ki te Waimaria I runga no I te mea kua poroa nā pūtea rangahau mō ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi aro nui. Nō reira, nā kaupapa e taka mai ana te mātauranga Māori I raro iho I tērā. Engari, kua mutu, kua poroa wena momo pūtea rangahau pēnei te Marsden, hei tautoko ake I ātātou kairangahau o tēnei whenua. Nō reira, koe nā kē te aronga I tēnei wā he titiro ki whenua kē, ki te kimi hoa, hoa mahitahi I roto I ngā mahi rangahau me te manako kia whai pūtea pēnei tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kairangahau o kānata I whakawhirinaki mai ki I wā mātou o te herenga waka.
0: Nō reira, he timatanga nō tēnei kia mahitahi wēnei o ngā kairanga hau taketake ki te Māori, kia tutuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairanga hau taketake?
1: Ki taku mohi o kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairanga hau o tā wāhi, kua mahitahi, kua nohotahi ki te āta āwhina I a tātou anō, rātou kia tātou, tātou kia rātou. I runga anō I ngā, I ngā pēhitanga I roto I ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō tēnei hei whaka pakari ake I era o ngā tūhonona. Ka mate mōhio anau, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o Kānata hoki. I kitea ia Peter Lucas i tētahi wikira, i tērā wiki, e kōrero ana ka tahi anō ia ka hoki mai i Kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i ērā iwi taketake. Nō reira, kua roa enei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake i o tātou ake iwi, kamatu me te wāhi ki a koutou o te hiku, kua roa i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, mo te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou ko tātou, iwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua ki i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
0: Ai, no reire, ki te anahe wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te herenga waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o Wainganui mō wenei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhono ngā ki a rātou.
1: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pēhea te noho ki te whakau i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake, pēhea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou. Kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupapa rangahau. Nā te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, era momo Waiaro kari te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō i raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau e rima ki te toro atu ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua ko Kānata, ko Mehiko hoki me Aotearoa. Ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau hei painga mō ngā iwi katoa.
0: Rau eru atu. Ko te hia nei kia huri te kei o te waka o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa, ko kōrero kea hau ki wetahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2026 mo te ake. Hiaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe kia tautoko i tēnei tau a te wiki o te reo Māori.
1: He tika tonu, kei te rikarika katoa mātou ka whakahaere anō mātou i te hīkoi mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke, me te pōhiri anō ki te humea kei konei, ka haramai ki Pōneke rānei, ki te tautoko mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau, e ki ana ko ngā taone kōrero Māori, pēhea te poipoi i ngā taone katoa o te motu. Nō reira, i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, mo ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga, ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te tauraferi, ki te pai ipurangi, ki te tisiro, heaha i tahi o ngā kaupapa. E horapa ana i te motu mo taua wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu e whakarite i ā rātou ake kaupapa, engari ko te whakamōhio mai. Nō reira, pēnā he kaupapa e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika, whakamōhio mai, whakapā mai ki te tauraferi, ki a paita mātou pāpāho i runga i tō mātou pai papori e rā momo āhuatanga. Kia kite mai, arake nā hapori puta noi te motu, e naka nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
0: Mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, mātou nei ki te hiko o te ika, me wene o ngā kōrero i whariki e koe ki rungi tō tātou reo irirangi, nō reira tāku kia koe e rawunia kia matāra ki ora.
1: Tēnā rō atse koe, tau. O tira tēnā koutou e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
0: Ai, mihi anō ki tērō ngā tumu ahurei a ko ahorangi rā Winia Higgins me wero ngā koroe pāna ki tō kātou kaupapa te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto i a Kānata kia ātaranga hautia kia mahi tahi wene o ngā mahi rangahau nō reire tātou mā ko rongo kē hoki ki ngā koroe pāna ki te wiki o te reo Māori me te hirahira tanga o tēnei o ngā kaupapa o ngā kaupapa kia pāpāho atu ki te ao, ai, ko te reo Māori he tāonga mā tātou. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iārere.

0: Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E rere nei te tai o aroha i ngā kai arataki, i ngā whānau, i ngā rōpū, i ngā hapū i te rironga o Adrian Rudafe ka mate nei. Te māngai o mua i te pāremata, te mema pāremata hoki mo te taihau āuru. Hei tā te kai arataki takirua i te rōpū kā kāriki, hei tā Marama Davidson mō te manaaki i te wairua o te tangata. Ka hore he painga ia Adrian. I tū ia hei pau ai o mā ngā mema pāremata whānui, ahakoa te pāti. E whaiake nei ko te whānuitanga. O ana kōrero.
1: I ngā tau kua pahure i noho māua ko Adrian Rudafe ki te kōmiti o ngā take Māori, ki nui o māua mahi ki tērā kōmiti, he roa o māua honunga me te mahi ki te whakamana i te ao Māori, me te whakamana i o mātou nei whakapapa tikanga reo hoki. He mamai nui tērā ki te ao Māori, ki te ao tōrangapū hoki, nei rā te mihi aroha ki te whānau pani.
0: Ia ngā kamepeina kōwhiringa pōti e haere ana huri tai āwhio i te motu. I kōrero mātou kia Kyla Campbell Kama Riera, kaitono rārangi mo te pāti o te tai tokerau. Hei tā Kyla ko te tua te pāti he whakatairanga i te tino ranga tiratanga mo te rohe i te whare. Ko te mema pāremata no tētahi rōpū ā motu e tuana hei māngai mo tōna rohe pōti, engari he wāhanga anō ia no tētahi rōpū e whai kaupapa ana mo te motu whānui. Engari anō tētahi pāti ārohe ko tōna aronga mātuatua ko te oranga o te rohe.
2: E nei, pea he whakaputanga o te tinoranga tiratanga o te tai tokerau i roto i te whare pāremata. No reira, kia tūranga tira ai te tai tokerau, kia tūranga tira ai ngā tāngata e noho ana i roto i te rohe o te tai tokerau. Ko pū ano ko tērā tā mātou. Tino hiahia ki te tuku i te reo te tai tokerau, unapologetically nei, ko tā mātou aronga pūano ko te tai tokerau. No reira, koia tēnei he meki he huringa tai.
0: I oti te tribunara o Waitangi ngā mahi arotake i te whakakorenga o te aka whaiora, arā te manatu hauora Māori. Hei tā te tribunara kaore he mahere a te kāwanatanga hei whakakapi i ngā mahi a te aka whaiora, hei whakakapi hoki i ngā āputa hauora Māori i mua i tana whakamoetanga. I puta te tūtohu a te tribunara kia whakaro anō te kāwanatanga ki te whakatū i te tei anō manatu hauora Māori. I kōrero mātou kia tākuta Rāwiri Cree Jansen, te kaihautu hauora matua o mua o te aka whaiora, i mua i te whakaputanga o te pūrongo nei. Hei tāna i mōhio pūia ki e nei meka i te wā, i whakataua i te kāwanatanga ki te whakamoe i te aka whaiora.
3: I tēnei wā, ka titiro tāo ki e rā āhuatanga, kai whē tētahi māheri rautaki o roto o te whatuora. E nai nei me tāku e whākin ki a koe, kore kau. Karetahi tētahi māheri rautaki e whakahaere nei i nei mahi, tuatai. Atu i tērā, kei te pirangi te nā kaupapa hauora pēnei i tāku nei mahi hei rata hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto i nā whare hauora, ngā ratonga hauora. Ka raru tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite tētahi wā kia kōrero ki te nehi, ki te rata. Ko te pūtea hei tautoko i taua kaupapa.
0: Mō ngā whānau kaore anō kia rēhita ki te pōti ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rēhita mēnā e hiahiana koe ki te kāri Easy Vote. E ai kia Hone Matthews o te kaitiaki Take Kōwhiri ka tāia tonu te rēhita tai atu ki te 25 o Oketopa engari me tuku pōti motuhake. Ki te kore koe rēhita hei te 25 o Oketopa kaore tāia te pōti i tēnei kōwhiringa a motu. Ka tūwhera ana te pōti tōmua hei te 25 ono o Oketopa, ā kā kōpani te wāhi ki ngā mahi tuku pōti ā te iwa karaka i te pō hei te tua whetu o Noema.
4: Me rehi te mua te pōtitanga tōmua. Kore e āhei te tangata te rehi te pōti i te rangi kutai. Nō reira, rehi te tia i mua te whā Oketopa, ka whiwhi koe i tō kāri moata, whakangāwari aki tō mahi te pōti. Ko te rangi hakamutunga, ki te rehita hei te rātapu 25 Oketopa.
0: Ki ngā take hākinakina,

0: tikau. Tikau is a process of drying a variety of kumara called taputini. Tikau, of course, is a place, and in that place there is a rock which is white in colour, and this rock was used for drying out the kumara. You would place the scraped kumara on the rock, which would be heated by the sun, and leave it there until it was dried out. Tikau, the process of drying kumara in the sun. Tikau.
1: Te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Ai, kia ora rei e tātou mānau mai hoki mai ki tēnei haoro te kuaka mārangaranga e pāpāho nei ki ringo i te tātou reo irirangi o te hiko te ika iwa tuku mawhitu i ratahi te ia rere. Tō tātou wai maria ki ringo i te waia kōrero ko Connor O'Sullivan, tētahi o ngā Cobs, tētahi o ngā tino toki o tēnei o ngā tīma, te au kauri Repo Bombers i hakaputa ihu ake i tēnei hakatata e TRL 2020 mā ono nō reira. Tēnā koe, Connor.
3: Ai, tēnā koe, te parata. Taku noho umaria i tēnei wā, i mua i tō whakanui i tō kuturanga, i roto i tēnei o ngā tīma o te aukauri, te katau, katai anō mātou tēnei tīma, ka hoki mai i te mero o te ahi, engari kua whakahoki mai hoki tētai o aua tino taonga e tohu ana mō te tino teiteitanga o tō tātou kēmu o Whitupōro. Nā reira, mi kāatu ana ki te hunga e whakarongo ana ki taku reo āhua, eko āhua ngaro taku reo e hoa, nā te tino hūro o mātou te tima i tēnei wikini rā whakatā. Engari mi kāatu ana ki a koe, ai, me tātou katoa, tēnei rangi haka mutunga o aku hata o te hōtoke. Ai mi kaku mai ka tau tātou i roto i te wāhanga o te koanga. Nā reira, hari pai ana tēnō tai me koe i tēnei wae hoa e tau.
2: Oh, mihi anō ki a koutou katoa e hoa, te kiti a koutou tainoa atu ki te kai kohe kohe ki te tākoro ki wera o ngā Tautaro Titans kei runga no atu rā atu i te tepu mō te tau katoa, hoi no ko koutou tēra te au kauri ngā Repo Bombers i hakaputa i te kaha no te hiko ti ika kia tutuki pai, kia haka hokia mai tero o ngā taonga ki Wangani a tātou. Hoi no he kaupeka roa tēnei nei mō tēnei o ngā kēmu, pēhia rā tō koutou tīma.
3: Yeah, tika tau e hoa ko tēnei te hua o te nui o ngā whakapauka, whakapau wā hoki o mātou te tīma, i tīmata i tērā atu tā o te tau, te whakakotahitanga me ki o mātou o Waipapa Kauri, ki ngā panaunga o te aupauri, kia puta mai tēnei kapa kotahi ai e kia nei ko ngā Repo Bombers United ko te aukauri. Nā, pērā ki ngā tini kaupapa oku, Circle of Brothers, te kapa o Waipapa Kauri Bombers, te Warpath, ka hoki ngā mahara ki te tīma o Mavericks, te hiku Mavericks. Nā kua anō tērā tīma i poipoi hanga i arahi ai i aua rā. Anā, ko te tuapapa o oenei kaupapa katoa, kua haka tokia ngā tikanga pērā, te whanaungatanga, te hauora, te mahitahi, te tiaki whānau. Nā, i tēnei, te timatanga o tēnei tau koe a rā hoki, te manuka i whakatakoto mia ki te tīma, ko te kēmu, ko tō tātou kēmu, te mea tuarua me ki ne, te pārekareka tanga o te mahi, engari ko te tino mahi, ko te tino aro, ko te whakakaha mia, ko te kia hikitia, te mana me te mauri o a mātou nei whānau. Nā reira, tino hari kua au kua, kua tūtuki, kua ea, katoa tia i tēnei kohi whaipaonga, te toatanga o tēnei kēmu o te TRL, nā runga te mahi kā o te tini me te mano. E hara noi ho ko ngā kai kākoro, you know, me whai whakaro e me mihi au ki te ki te tātou kai hautu o te waka, ko Travis Abraham. Koe a rā te upoko o te tīma i tēnei, tau. Nāna i arahi pai, i whakatika pai, whakaharatau pai i a mātou te tīma, kia pēnei te koe o te toki, i ēnei kēmu kua tutuki i ngā whainara. Nā reira mihi kawa tuana ki aia, me tōna tamāhine a Briar, and rāua ko hine moa hoki, ko rāua ngā managers me ki. Tika ana ki te kore he hāpai o ki muri, tētai a te amorangi, te hoake ki mua. Nā reira, ai, ko tēnei te putanga e wā, o te mahitai, o te kotaitanga, o te whanaungatanga, ano hoki, ka hoki au ki taua kōrero, kua kite au i ngā tāne, kua ū ki tēnei kapa, kua ū ki tēnei kaupapa, e kua kite au te painga hoki i a rātou e pāpā ana, you know, e mahi ana ki a rātou mahi, e tiaki ana i te hauora e hara ku te taha tinana noi hoi, engari te taha hinengaro, te taha wairua, ku te taha whānau, koera ngā mea nui. Nā reira ki au nei, koera ngā wāriu, ngā whakapono o tō tātou tīma ki au nei, kua taia e mātou te tai atu ki tēnei tihi, ki te toi o ngā rangi, ki tēnei taumata ngā toa o te tai tokerau TRL.
2: Kaore kore he hautupua ngā mihi ko uhia ki runga i a koutou, kiringoa i a koutou katoa tō krapu pēra ki o whanaunga, o hoa i tautoko marika ana koutou, kia tākoro, kia pakanga ki runga i te papawhira, hoi no mihi anō kia koutou katoa, me te mihi atu kia koe, kaore kore ka whango tō reo i tēnei wae, hoa haruru pai ana koutou katoa i te rironga o tēna o ngā taonga, kia tai atu ki te tihi o ngā taumata o te TRL i tēnei tau 2026. Mōhio ana hau e pukumahi ana koe no reira. He korohaka kapinga wai he kia ora Cation anōpea ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā.
3: Yeah, nā, nah, hei, kōrero rakamutunga mōku, just, nā, kātika me mehi kawatu ki ngā whanaunga, ngā maramara o Rāhiri, ngā Titans o Tautoro, I au e tuake ai ki te prize giving me ki whai muri ake i tō tātou kēmu tō tika taku mihi atu ki a rātou me te whakanui i tā rātou tīma kua puta mai i tēnei hāpuri tō rātou pito o te ao ko Tautoro me taku tūtau ki a rātou, ai, he tī matoa, kāore e kore, you know, roa taku wā e hoa, tō tāua nei wā rā, tō tāua nei wā kua tākoro i roto i tēnei kēmu, tēnei competition o TRL, and ki au nei, ko rātou te tino pīnakitanga o tēnei kēmu, kāore au kua kitea, i te kua tākoro, kua whapai ki tētahi tīma pērā ki a rātou i ōku tau mā kua taha ke nei, nā reira. E mi ana ki a rātou, kia kaha, kia maia, kia manawa nui, kia hoa ke tonu. Engari, ki ngā karapu katoa puta noi i tō tātou rohe o te tai pokerau ki te taha taitama wahine ko Ngāti Kahu tērā, ko whangaroa tērā, tai atu ki te tau, whakapiti atu ki te taihau auru, ko ngā West Coast Raiders, ko ngā Orofana Dragons, ngā Pawaringa Broncos, ngā Hokianga Pioneers, hari pai te kite i a rātou, ngā hāpuri, ngā toa, ngā tāne o te Hokianga, te tonga ki te raki i puta mai, I tēnei wāngo te taumihi ana kia Vern Wilson mo tōna kaha kia whakahuki, kia whakaora mai anō i ngā hukianga pioneers. Tai atu, ki kaikohe, ki tautoro, a tērā taupea, ka whakaro tika a Moirewa Tigers, kia hoki mai ki tēnei kaha tika o te rārangi. Engari, tino hi kakapai ana e hoa kia wātea ngā wikini i nui iau. Inai nei, kia puta anō ki te hika, kore ki nau, ki te kohikai, ki te noho tahi me taku me oku tamariki. Koira, you know, te tino whakatinanatanga o te toa, e aro ko te tākuro me te whakwai noiho, he wā anō mō tērā, engari he wā tika anō kia hoki ki te pāharakeke, ki āta tiaki, kia whanake tonu ai i ngā tini kaupapa e haere ake nei nā reira. Mi ana kia tātou katoa, he tau anō a tērā tau, nā reira, aki mai i ngā tāne, me ngā wahine, me ngā tamariki, kia whakapiripiri mai ki tēnei kēmu o tātou, ko te riki putupōro, nā reira, tēnā koe e jau, mauri ora.
2: Ai, tautoko marika wero o ngā kōrero me ngā mihi ki ngā tima katoa o tēnei o ngā hakatatai i tēnei o ngā tauru o mana urua tukau maono. Hoi no tō kōrero mō ngā taumata, ko kautau tērā te au kauri te pairewa o tēnei wahanga. Nō reira tāku kia koe e tēnei wa e hoa. Kia matara kia ora.
3: Kia ora mai.
2: Ai, mihi anō kia Connor O'Sullivan me wero o ngā kōrero ko rātou tērā te aukauri Repo Bombers United, te tino tīma o tēnei tau 2026 maono. Mihi atu ki a rātou, mea rātou whanaunga o rātou hoa tata i haka haere i tērā o ngā kapa hei tautoko i a rātou. Haka runga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te hika iwa tukau māwhitu, iratahi te iariri.

0: Taipa. Here's another version of the story of Taipa. Now Cody was very envious of the people and of the area of Taipa itself being so rich in kaimoana, you just had to put your hand in the water and you'd pull some sort of seafood out. He coveted the area so much, he named it Taipa. Tai, Tai. Pa, touch. Taipa.
1: Te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei me tāku kai kōrero ko Shane Jones. Hoino, kia rongo mai anō koutou, we tahi o ngā kaupapa e hora haere ana mō te wiki nei. Tēnā koe, Shane.
3: Ai, ngā mihi kia tātou, tēnā tātou katoa.
2: Ai, ai. Hoino rā, I aue noho nei kone I nanahira, I hoki au ki te kao. Ai, ka mutu, ka pōrengia te whare nei, te kao clinic, kei runga I te marae o Pōtahi. Ka mutu tēnei clinic e pāna ki ngā tākuta, ki ngā rata. Ka mutu I reira, ka pōrengia nanahira I te tahi te kau I te ata. Ka mutu... ka mutu mai tērā, ka pōrenge e rātou ana whakawhiti ora pai ko tēnā te kaupapa I mahingia I roto I te kao. Ngāri tēnei whare, te ingoa ko kia matāra ko tērā te ingoa o te whare. Ngāri e here ana ngā nāhi me ngā tākuta ki reira ki te tirotiro ngā tāngata katoa o te hāpua, o te kao. O Ngātaki, o Pukenui, o Waiowai, ngā mea hihia.
3: Kei ne pūtera whare tu ana?
2: Kei taha tu I te toa. Taha I te shop, ne? I roto anu I te...
3: O, kei rua whare kei mea, kei te... kei mea, kei rungaki ngā tēngi, kei muri I te... ngā tēngi tawhito I muri I te marae.
2: Ai, kei reira... Ai, ngari ki runga, kei taha ki a kei anu I te toa, ne? Kei reira. Ai, ka...
3: Ai, ko ia Ngāti Ruanui.
2: Ai, ko a ka nekengia tērā whare.
3: Ka,
2: Ai, ko nekengia kei runga atu anō, ki te taha atu anō o te whare nei. Te Ngāti Ruanui e takoto ana, e haka mahi ngiana tēnā mahi mā Pōtahi. Hei whare anō I ruainga nui I te rohe anō o Pōtahi marae, ne marātu anō. I tēnei wā, e tū mai ana ngari haka tika ngiana, haka paipai ngiana, pōpō nei ko mōhi o tātou e aha te kaupapa I roto I tērā whare, ne?
3: Oh.
2: Ai, ka mutu te whare nei, kia matāra, kei kona ngā rata, e herere atu ana ngā mea māwiwi ana, I roto anu I tēnā rohe katoa, pena hihi ana rātou a pōpō nei, kia oki rātou, ko tērā te whare I marātou hei hēringa. Pini me te mea nira ki tāku nei titiro pini anu I ngā hoipire nei, ne? Mm.
3: Engari, me mōhio, a koe he girly, I a hau I te tamariki, ko wehe no atu koe ki he no atu, ki poneke ki hera, te mahara nau te taima, I a hau te nohi.
2: Ai.
3: I te taitai a Bruce Gregory ki te kao.
2: Te kao, ai, mahara ana.
3: Ai, te sarawe I rungi tana four-wheel drive, rā rungi te onero a tohe te. Kia whiwhi rato ngai, o ia te rata, a kaumātua, pēnā I a tūtangi orama.
2: Ai, tika.
3: Ko ia tō rātou rata.
2: Ai.
3: Nā tēnei tauire, kōrero ana koe, harite me, no nā kua tatake nei tāti ai.
2: Ai, ai.
3: Nā tāngata pērā I a mema. Ia hari kapa mā. O tūtangi ora, tēnā reanga.
2: Ai, ai. Ai,
3: nā ka hoki mai a Bruce Gregory, ko ia te rata.
2: Ai,
3: nā ka hare atu ki reira. Ai. Engari, reke tāhau e kōrero, te ahue nei, ko haka motuhake, haka I tia te tai, ore, ne, motuhake.
2: Ai, ai.
3: Ratonga haura.
2: Haura, ai, kei reira iaiana, na nanahira ka pōrengia. O, kānui ngā tāngata I reira. Ke mahi ngia te mahi nei, ai, ka mutu.
3: I ka tai mai a mea, me ma Ngāti Kuri mani.
2: Ai, Ngāti Kuri. Ai, reira katoa rātou me ngā Pākehā katoa o Pukenui. Ngā Pākehā.
3: O ngā Pākehā. O ka pai.
2: Ai, ai, ngā mea o reira anō, o Hauhara rātou anō, ngā mea hihi ana ki a here ki reira. Nā, kei reira katoa.
3: E gali nāko anō e tai pūtea. I āmene ki a whakawhiwhia ki te hāpori i te kau ki a kalapagi ai ngā whakarawe mahi hiko i rungi ngā tuanui o ngā whare. Ai. I te koe?
2: Ai, kei kona katoa anō e tūtū mai ana ngā āhuatanga. Oh. Ai, kei kona anō.
3: Ai, mahi hiko, ne?
2: Ai.
3: Ai, mai a tamanui te rā.
2: Ai, ai, kei kona katoa.
3: Okay, ai, mō ngā kāinga nonohi.
2: Ai.
3: Kia māmā e te utu mō te mahi hiko.
2: Nā, kei kona.
3: Nā, nā. Koe tēnā tākau tau mahi, ne?
2: Ai, nana hira, tā ka pōrengia, ai, ka mutu. Hono ko ngā iwi ono o te hau kāinga i mahingia tēnā mahi te komite o whakahuiti ora pai, ai, ka mutu, nā.
3: I mua ko te wahine e tino whai mea tahanei roto i ngā nekehanga pērā ko te wahine a Wally Kappa. E
2: ai, Michelle,
3: tērā wahine?
2: Ai, Michelle Wee. Nāna te ripene i poro nanahira. Ai.
3: Ai,
2: Michelle Wee. Ai.
3: O hoki anau, toru te kautau ki muri, ko e te wahine i te whakakorikori i te hāpuri.
2: Ai, ka mutuko. Ai, i rei rei.
3: Ke putoputa mai e tai hua pērā.
2: Ai.
3: Nāna noi i te tai tāmei karanga ki hoki mai a ene moa eura. Hei kai kōrero ki te marae, te kau.
2: Nā, ko wēna ngā.
3: No hea tērā wahine?
2: Awai, Michelle.
3: Yeah.
2: No Ngāti Pro.
3: O, oh, hara no te nota, ne?
2: No, kāhore.
3: Tēnā pē, whanaunga ki te wahine a Timothy Hetaraka.
2: Tēnā wahanga o rātou kato o Ngāti Pro, hono me whakaro koe no hea. Ai, ai, kia rātou ano.
3: Awala mātou e noho ana ki pōne ke mō tēnei wiki, kei te noho tonu te whare pāre mata.
2: Ai.
3: Engari ko Wenitana, ko riro ki rā wahi, piki hui anō tā rātou. Engari te mate ke, weteo ngā upoko, ngā motu orakau, e taitai e pā orakau, e putana ki te hui nā te mea. Kei raro rātou i te maru o Haina, orakau a Haina e amene ena kia puta rātou ki te rā hui.
2: Ai.
3: Nā, ko wene rātou, ne? Ko tau patu rātou, rātou i roto i a rātou anō.
2: Ai, e oho here ana rātou ki a rātou. Ai,
3: oho, mea tau ki a Wenitana, au, e mara. Nui te moni pau ana i a tātou me ngā poi hākena, āwhina ti a rātou, menei tā rātou koha ki a tātou.
2: Nei,
3: ngari tā te pēhe, tā te mei whenua motuhake a rātou.
2: Rātou, ai.
3: Ki a rātou tū. Kia rātou tō rātou mana, ne?
2: Ma rātou anō e whakatikatika e me pēhaka tutuki a pōpō nei, ne?
3: Ai, nā, te rā wiki kua tai ahau ki Waitangi. E hui roia ki Waitangi, nā hāre ake anau ki te whakatutuki te karanga puta mai a rātou. Puta au ki reira. Whakatako tō whakaro ai pēhea tō mātou pāti me tōna tū. Nā mā rātou e whai talinga mai ai, tuku pātai mai ai. Nā ka whakapāhongi e hau e tahi whakatau pūtea e pāna ki a Waitangi me e tahi atu kaupapo oroto i te taitokerau.
2: Oh, kia ora.
3: Engari hei te praere niki, areake anau hei reo mo tō mātou pāti ki Tūranga Waiwai.
2: Ai, ki reira.
3: Ai, ko te koro nei hana, ni?
2: Ai.
3: Tēnā pē e tahi o te haukāinga e putāna.
2: Ai.
3: Ōne haluura pē, kei e kuia kei rungi tērā komiti. E komiti no ngā iwi, kei muri te tuara o te kuini, ngā wai. Ai, engari tēnā kuini e kohiri nohi o nei.
2: Ai. E rongoa ki anau tāna tānane kaupapa mō tēnei koro neihana i hihi anei ko ngā kapa haka. E rongo ki anau, ngari ai.
3: Mō te rangatahi.
2: Ai, mō te rangatahi. E rongo ki anau ko tēnā tahi o ana kaupapa hihi anei. Ki a rātou. Ko rātou a rātou.
3: Ki a rātou anau a rātou. E hau roku i te tamariki pēnā me wāna tau. Rima no atu wā māo. Wā māko tapi tamariki. O kau mau I whai taima ki te hakapaupau haora pērā de pērā rātou.
2: Ai, ai. Ngari hoki tēnei ao, e kite ana koe e Shane, ko ahi rereke te mau o ngā Māori, e te nuinga, e mahi anei tēnei mahi, te kapahaka, te reo, kei konei, ngā roto e ngā kura, ne, I ko kite koe, e hiki ana te āhua o tō tātou reo iai ana, I te wāia, ia tātou e tupuake ana, I reira anō ngari
3: ai. I kaha ake te tāma I a koutou, engari te tāma I a mātou kainui te ngoikore. Me kore tō mātou Auntie Hazel a Nana Taha, a Mā Jones I a mātou I te tino napi-napi ngie rātou, nā ka tono ahau ki tīpene, nā tō mātou hāhi noki ahau I mōhio ai.
2: Ai,
3: nā tō mātou hāhi, tū te karakia ki tō mātou ahi mai, mahi maru. I ate kotahi wiki, nā ka mainga koe kia o tū ki te wahi mihi, tū ki te pānui, tū ki ngā pleipitore. Aha ko kongo kongo te beiriro I a mātou a tōna wā katupu.
2: O ka pai e Shane.
3: Aroha tū, awa kanu I wenei kōra.
2: Ai, tēnā koe, me wenei wahi koe.
3: Ai, kia kaha tātou te haka haura I a tātou.
2: Tēnā koe.
3: Ai.
2: Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā, me ngā wāhi kaupapa e horahere ana kā ka mōhio ngā atu te rā nui roto I te aupouri nanahira me whakawhiti ora pai, mahi anei tā rātou nei kaupapa I nanahira, ka pōre ngā te whare kia matāra te ingo e wāhi. Mō ngā rata, me ngā nāhi, me ngā tāngata here ana kia tirotiro I ngia rātou, ngā mea hihi ana kia okioki, he whare kei kona a pōpō nei I tēnei wahanga. I nana hira kā ka pōrengia, ngari kia mutu mai te pōrenga, ko a ka piri ngia atu a te marama o hepetema kia pātu ki te tata mutunga, ka kōrero ngia e rātou e kua mahi ngia te mahi mō ngā tākuta o ngā rata rāne te ranga kaupapa e mahi ngia nei roto I tērā hoare I tēnei wāanga.

0: Mia kataya e tātou katoa te whakatika. Mena kapoti, kapoti. Kataya e tātou te whakatika. Ki te whakato, he kāwanatanga mana ki mokopuna.
1: Ai.
0: He kāwanatanga whakamana tiriti. He kāwanatanga tiaki taiao. Ko tērā te tino kōrero Auntie Girlie tikatau. Kia koe tikatau. Kataya e tātou te whakatika. Kei a tātou te mana, Auntie Girlie. Ai tika.
1: Ai, tēnā koe, kia ora mai anō, me tēnei kaupapa kākariki e kōrero ana he nā hoki. Kia tū katoa mai tātou ki te whakarongo, ki te āta titiro me pēata te ao e hēri roto Aotearoa. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, kia ora Auntie Girlie, ngā mihi.
1: Ai, ko Marama Davidson tērā me te pāti kākariki. Ka kōrero ano ki ngā tamariki e pānei te pauritanga. Ka mutu the Child Poverty Action Group, ko rātou ngā mea e kitenge ana, e noho ane rotu te pōharatanga. Ka mutu e kitenge ana e kore e taia i a rātou te ututu e tahe o ngā nama mō te hiko, mō ngā kai, wera āhuatanga me kia mahana ngā whare, wera āhua e pāpāna. Hara te mea ko rātou nahe, kei kona anō e te o tātou iwi, e noho anei runga i tērā āhuatanga. Nā no reira, kia ora.

0: noho tonu mai e te iwi ki te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kau māwhitu, ira tahi te iariri.
1: He petipeti kai te hāre nē, engari kāore e tere ki te anga mahi petipeti kai te horapa hāre ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti.
2: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki āhau.
1: Ā, moetahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngārara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
3: Hari mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
1: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.

0: Ana te ngā kau te kite i tēnei o ngā kēmu, kia mautonu ngā taniwha i tēnei o ngā taonga ko te Rand Burley Shield. Oh, hoi no, me utonu ki te futu pōro pēhia rā te ro ngā kēmu o te ōpango ki Afrika ki te tonga ko ngā Springboks tērā.
1: Ai, ai, Joe, kei te mene mene haere tonu aha. I te rā tapu, i te ata kua kite tō tātou nei kapa, i toa ake, i ngā tino kapa o te ao, tori te kaumā, tori ki te kaumā ono. Hoi anō i tākoro anō, te kapa ōpango i tēnei ata, ki te Lions, tētahi o ngā tīma takiwa, ngā karapu, ki Āwhirika ki te Tonga, i toa ake i te ata nei whātekaumātahi ki te tori te kaumārima. Koena te kēmu mutunga ki Wainganui i ngā karapu o Āwhirika ki te Tonga. E toru ngā kēmu e toi ana i tēnei, series me ki.
0: Mm.
1: Ko te kiwaha o tēnei series, The Greatest Rivalry. E hoa kua kitea. Ngā tīma e rua. Koene ngā tīma soa o te ao me ki. Me piki mihi anō. Ki te pai hihiri o te ōpango. Nā rātou anō i whakakake ake i te rā maunga e kia nei ko te kakari, ko te scrum. I te tīmatanga o te kēmu, auare ake kua pau haere ngā tino pau o tō tātou kapa pēnei a The Group, a Lomax, kua mate haere tō mātou kakari. Engari kua hoki ora mai i te wahanga tuarua ko Aumua tērā, ko George Bauer tērā. Nā te toanga o tērā kakari te miniki 53, kua huri haere te kēmu. Oia no, kua kite i ngā pukenga o tō tātou nei kapa. Te parahutihuti haere, te rere haere o te pōro, ko te prene o Āwhirika ki te Tonga, kia whana te pōro teitei rawa, ne? Kia oma haere tā rātou paumua, kia tino rutu i tō tātou nei kai tākoro. Engari, ahakoa, tērā te prene o Āwhirika ki te Tonga, kā kitea, kā eke tō mātou nei tīma ki wāhi kē, ko tā rātou fitness me ki, he reanga anō tērā,
0: Ai, tika tonu i te wae ki te ana hau, ko ngā raiona ki runga, hoi no taku tainga mai ki roto i te taihana nei i te ata, mea nei Auntie Girlia, ko te kapo ōpango i Hakaputa i Huwaka, tō rātou wai mari, tō tātou wai mari, engari nāna hoki te kōrero, ko pau te hau ki ngā paumua o ngā tīma e rua no reira, tōna waka ki te ko waika hua, engari, kua whare ki he koe, ko ngā ōpanga, ko te kapo ōpango ngā toa mō tēnei wā. No reira, pēhia rā ngā kēmu, o te kēmu, o ngā Black Ferns e hoa?
1: Ai, ko hoki ora mai te Black Ferns i tēnei wahanga o te tau i toa ake rātou ki Ahi Tareria, ono te kaumā ono ki te kaumā iwa. Me matua mōhio tātou katoa, he maha ngā kaitākaro hau, kua uru mai ki roto i tēnei tīma. Nā te aha, nā te mea etahi kua wehe i ngā wahine tokowhitu o te ao, ne? Pēni a Caitlin Vahakolo. Pēnei a Jordan Miller, mā, e rā ngā kai tākoro rongo nui e mōhiotia nei e tātou. Hoi anō, e timakanga pai tēnei, hei ngā wiki tata ake nei, hara mai te manuhiri e kia nei ko wiwi, ko parāni, ki Aotearoa, ko te kēmu tuatahi ki tāku e rongo ana ki tāmaki, te kēmu tuarua ki whāngarei tere ngā parāwa. Ki te taiwhanga o Ōkara. Me mōhio tātou, hei te mutunga iho te tau, ko te kēmu nui kei Wainganui i a Ingarangi. Kei a Ingarangi te ipu o te ao i tēnei wā, e whānga tau, kāore tēnei tima o Ingarangi e hinga atu. Wea no he, ko enei kēmu e whai ake nei, pea, ko ngā raupapa, ko ngā tepe, mo tō tātou nei kapa.
0: Oh, he tino pakanga ki roto i te ao te futu pōro, hoi no me huru te kai o te waka ki tēnei kēmu o te riki e hoa pēhea rā te haere ki o tirohangake.

0: e hoa, kei te mene mene haere tonu ahau. Tō tātou nei kapa tamatoa, kei runga atu i te tāpiki ngā tēpu i tēnei wā. Nā te mea, i hinga mai te heihei ki ngā Tigers, ki ngā Ngiru. Hoi anō e ruanga kemu e toi ana, mō e nei rauna, kā mutu, kā timata ngā whiringa whaiti. Ko te mea, ko te prene, ko te mahere o tō tātou nei kapa i tēnei wā. Kia toa ake nei kemu e rua, hei mutu atu rātou i ngā tūranga tahi rua rāne. Kia tau atu rātou ki te kāinga, ina mutu atu rātou i era tūranga e rua, ko ngā kemu e whai ake nei ki Tāmaki Makaurau. Kā mutu, pia, mena i tō ake e rā kemu, ko te whiringa toa e whai ake i e rā kēmu ki Poi Hākena. Koena te tūmanako, ne?
1: Hai, tika tonu. Hoi no whai muri aki i tēro ngā kēmu o ngā tamatoi. Whakaro ana hau o e hea ngā whanaunga ka tū ki te haka ki roto i tō rātou whare i te toanga ake o ngā tamatoa. Hoki atu ki tēro ngā kēmu o ngā heihei me ngā ngeru. Taku harikoa ki tēro o ngā tino toki o te kēmu ko Benji Marshall. E hia ngā wāi mahi pau te kaha ana ia, engari ki hai rātu e ki te i ngā hua, engari tēnei o ngā kēmu, ki te haka puta ihu waka, ki tēro o ngā tino tīma ko ngā heihei, he tino whainga nui tērā, ne?
0: Tika tāu e chao. E waru ngā kēmu kua hinga atu i mua i tērā toanga. E waru ngā kēmu kua toa ake te heihei i tērā hinganga. Hoi anō kua kite te mene mene tanga o tēnei tangata rongo nui e kia nei ko Benji Marshall. Me mihi kātika ki aia ngā tai haruru ana ki tōna kāinga i tēnei wā hoi anō kua tua ake rātau. Koe nā te mea nui, he ruanga kēmu e toi ana mo te Tigers, ko te Waimari mā tātou ka tua ake rātau engari i tēnei wā ko tō tātou nei kapa tamatoa kei runga atu.
1: Hoi no, tēnā kororo mai mō tēnei tangata a ka tū ki te tūranga o Dylan Wāteneza Lesniak i tōna whara, i tōna pokohiwi. Mōhio ana kē ki tēnei o ngā tangata e āpira?
0: Ai, ko lau ili tōna ingoa whānau, i whānau mai ki Ahitareria, i te tau no muri mai, i tākoro ia mō Ngāngeru, mō te Tigers, ne? He rangatahi tonu te haere. Engari, ko kite mai e ia i tākaro ana ki te New South Wales Cup, kei runga noa atu ia i te tāpeke ngā tēpu mō ngā trai, mō ngā pironga. Hoi anō, mā te kaiako anō i whakatau pērā tūranga māna, me tautoko i aia i tēnei wāni.
1: Koe rā te kōrero nui mō ngā tamatoa, ne, ko te Rautaki, me tērā pūnaha a Webby i tukuna, i hakatau ana ki runga i tērā o ngā karapu ko ngā tamatoa. Hoi no, koro haka mutunga ki tēnei kaupapa e rongo nei e tātou i te mano o te NRL, ina hiahiana rātou, kia tū ngā kēmu o ngā tamatoa ki Eden Park. Opakaro e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
0: E hoa. Te marea e ki mai ana, te marea e tautoko ana i tēnei tīma, ko tā rātou papakāinga, ko te taiwhanga o Rarotonga, ko Mount Smart Stadium. Me noho ana rātou ki reira, engari mōhio ana tātou, ko tēnei he kēmu e whaipūte ana. Kei Eden Park, kei ngā ana wai, te rima te kau, mano ngā tangata, ka ū mai ki tērā taiwhanga. I te mutunga o tērā, kei te NRL te tika ngā ehoa, ore kau nā te karapu o ngā tamatoa.
1: Kaore kore ina wāte ana rima te kau mano ngā tikiti, ka pau katoa wero ngā tikiti hoki ki roto i te kāinga nei nō reira. Ai, ko te hihia nei kia utonu ki Go Media Stadium. Hoi no ina hihia ana rātou, kaore kore ka kīpai tero o ngā taiwhanga o Eden Park. Kore kau he pātai he koro tuatu i tere, engari he koro haka kapunga wāwe āpira.
0: Ai, tātou i te whānau ko ngā kēmu e kainamu mai nei. Hei te hatarei ka tūai tō tātou kapa tamatoa ki ngā Manly Warringah Sea Eagles, he kemu hira tīra hei te ahiahi rima karaka i te ahiahi ka timata. Whai muri tērā i te ata o te rātapu ko tō tātou kapa ōpango ka pakanga haere ki Awhirika ki te tonga. Toru karaka i te ata. Whai muri tērā i te ahiahi o te rātapu ka tō tākoro ana te Northern Taniwha ki te Tasman Mako mō te Ranfurly Shield.
1: Oh, nō reira ahi a te waka moi a tātou he hi ko ana ki wene o ngā ke mūne. Mihi anō ki a koe mo wene o ngā kōrero kia matāra ki o reihoa.
0: Tēnā koe jau, tēnā tātou i tīwi, kia ora.
1: Āpera rangatawa pai me wero o ngā kōrero hā kinakino o te wā o tērā atu o ngā wiki. Ko rungo ke mō ngā kemu a tēne o ngā wiki. Nō reira kia rite mai e tātou mā. Whai wāhi atu ki te moi nai nei. Hore kau he wā moi a te wiki ni nei. Nō reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika. Iwa tukou mā fitu iratai te iarere.

0: Why can I? Now, Tohe carried on down the beach and was actually stopped by the high tide. He did, however, see some mullet, some kanai, swimming along. So he performed a karakia so that they would be able to ride across on the backs of these mullet, these kanai. And he remembered the name and named the place after that incident. Wai Water, Kanai Mullet, Waikanai.
1: Te reo taumata o te motu, te hiku o te ika.
2: Ai, kia ora rā, e te ui, e te whānau. Nau mai hoki mai ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiko o tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ai, ko hoki mai te tungāne āpera rangatawa pai me ngā kōrero hā kina kina o te wā. Nō reira me tarhia ke tātiki āia. Tēnā koe āpera.
3: Ai, tēnā rā koe, John. Tēnā rā tātou i te whānau.
2: Oh, mihi anō kia koe, kia hoki mai tāua, kia kōrero ngātahi mō ngā hā kine kino o te wā, ko te Whutupōro, te Riki. Hoi no me timata tāua ki te tai tokirau me tēnei tima ko ngā Northern Taniwha e oha.
3: Oi, te hira Ranafore, te Rainbilly Shield e oha.
2: Tika tonu, te Logo Wood.
3: te Logo Wood, kua toa ake te tai tokirau, roa te wā, kua tai manene mai tēnei taonga ki te tai tokerau. I te tau 1956, te wā tuatahi toa ake te tai tokerau, ara Northern Rugby tēnei mea. Te taonga tuku iho e kia nei ko te Logowood, i tērā wiki, i tērā pare, i te tai te i haere, te tīma nei ko te Northern Taniwha, ki o tautahi. I toa ake rātou, 1946 ki te 1902. Me matua mōhi o tātou, ko tērā tīma ki Waitaha, ara ki Canterbury, i tē rātou, ko rātou te tino toa o tēnei whakataetae, kia nei te MPC. Kātahi anō rātou i toa ake, i tēnei hira, i tēnei shield, o tākau, i te wiki, i hori atu i tērā wiki. Hoi anō, he mea hirahira, he mea nui tēnei mo te rohe o te tai tokerau. Kua kite a tia whānui tia, te marea i tai atu ki te whare wakarere rangi. I pōhiri mai ana i te tīma me te rā taonga tuku iho. Hoi anō, i tāku e rongo ana, kore kau he tikiti, kua pauhaere ngā tikiti, hei te rā tapu ka tū mai te kēmu o te Northern Taniwha ki tērā tīma no te tauihi o te waka arā ko te Tasman mako ewa.
2: Ai, kaore kore haruru pai te whenua i tēnei wā i te tīma e haka puta ihu waka i tero o ngā kēmu kia hoki mai te Logo Wood, te Ranfurly Shield ki te kāinga nei. Ina nahi rā ko rātou tērā tai mai ki te hiko tika ki Arnold Ray Park, i reira ngā kura katoa, i reira te hāpuri katoa, hoi no i te rangi nei ka tai atu rātou ki te kai kohe i te rangi nei, kia huri haere i tēnei rohe whānui me tero o ngā taonga ko te Ranfurly Shield. Nō reira, kaore kore kua paunga tikiti katoa.
3: Eki, ai. Koe nā te āhuatanga o te Ranfurly Shield, ne? I ngā wā o mua, ko haereere tia tēnei taonga tuku iho ki ngā tōpito o ia takiwa. Pai te kite, ko tai atu ki kai tāia, ko tai atu ki te kai kohe. Engari, hei tēnei wikene, ko te tīma i toa, ka mautonu i tēnei taonga tuku iho e hoa.
2: Nō reira, ko wai wetahi o ngā tino toki o tēnei tīma o ngā taniwha e ki tēnei e koe āpira?
3: Kare, kore ko Reihana, ne? Ko Reihana, ko ia te kāpere i tēnei tau. I kite mātau i āia e tūtoki ana mo tōna kapa te Crusaders i te timatango o te tau. Hoi anō, ko ia te general, ko ia te kaiwhakahaere, te pokapū me ki o tēnei tima, me Rob Rush.
2: Kia ora,
3: I tēnei tau, kāri i whakaingoa ki tētahi tima Super Rugby. Engari, ka kite a whānui tia. Kaiako no ngā tima e rima o Aotearoa. A kene pea, me tipako hea tēnei tangata. Mō tima ke, ne?
2: Ai, tika tonu e hihiko ana te ngākau te kite i tēnei o ngā kēmu. Kia mautonu ngā taniwha i tēnei o ngā taonga ko te Ranfurly Shield. Oh, hoi no, me utonu ki te futu pōro pēhia rā tero o ngā kēmu o te ōpango ki Afrika ki te tonga ko ngā Springboks tērā.
3: Ai, ai, Joe, kei te mene mene haere tonu ahau. I te rā tapu, i te ata kua kite tō tātou nei kapa, i toa ake, i ngā tino kapa o te ao, toru te kauma, toru ki te te kauma ono. Hoi anō i tākoro anō, te kapa ōpango i tēnei ata, ki te Lions, tētahi o ngā tīma takiwa, ngā karapu, ki Āwhirika ki te Tonga, i toa ake i te ata nei whā te kauma tahi ki te toru te kauma rima. Koena te kēmu mutunga ki Wainganui i ngā karapu o Āwhirika ki te Tonga. E toru ngā kēmu e toi ana i tēnei, series me ki. Ko te kiwaha o tēnei series, The Greatest Rivalry. E hoa, kua kitea. Ngā tīma e rua. Koene ngā tīma toa o te ao me ki. Me piki mihi anō. Ki te pai hihiri o te ōpango. Nā rātau anō i whakakake ake i te rā maunga e kia nei ko te kakari, ko te scrum. I te tīmatanga o te kēmu, auare ake kua pauhaere ngā tino pau. O tō tātou kapa pēnei a The Group, a Lomax, kua mate haere tō mātou kakari. Engari kua hoki ora mai te wahanga tuarua ko Aumua tērā. Ko George Bauer tērā. Nā te toanga o tērā kakari te miniti 50 mātori, kua huri haere te kēmu. Oe anō kua kite ngā pukenga o tō tātou nei kapa. Te parahutihuti haere, te rere haere o te pōro. Ko te prene o Āwhirika ki te Tonga, kia whana te pōro teitei rawa, ne? Kia oma haere tā rātou paumua, kia tino rutu i tō tātou nei kai tākoro. Engari, ahakoa tērā te prene o Āwhirika ki te Tonga, kā kitea, kā eke tō mātou nei tīma ki wāhi kē, ko tā rātou fitness me ki, he reanga anō tērā, he reanga anō tērā.
2: Ai, tika tonu i te wai, kitea anā hau. Ko ngā raiona ki runga, hoi no taku tainga mai ki roto i te taihana nei i te ata, e mea nei ante girlia, ko te kapo ōpango i Hakaputa i Huwaka, tō rātou wai mari, tō tātou wai mari, engari nāna hoki te kōrero, ko paute hau ki ngā paumua o ngā tīma e rua nō reira, tōna waka ki te ko wai ka hua, engari kua whare ki he koe, ko ngā ōpanga, ko te kapo ōpango ngā toa mō tēnei wā. Nō reira, pēhia rā ngā kēmu, o te kēmu, o ngā Black Ferns e hoa?
3: Ai, ko hoki ora mai te Black Ferns i tēnei wahanga o te tau. I toa ake rātou ki ahi tareria, ono te kaumā ono ki te kaumā iwa. Me matua mōhio tātou katoa, he maha ngā kaipākaro hau, kua uru mai ki roto i tēnei tīma. Nā te aha, a te mea etahi kua wehe i ngā wahine toko whitu o te ao, ne? Pēnei a Caitlin Vahakolo, pēnei a Jordan Miller, mā, e rā ngā kai tākoro rongo nui e mōhio tia nei e tātou. Hoi anō, e timata ngā pai tēnei, hei ngā wiki tata ake nei, hara mai te manuhiri e kia nei ko Wiwi, ko Parani, ki Aotearoa. Te kēmu tuatahi ki tāku e rongo ana ki Tāmaki, te kēmu tuarua ki Whāngarei Terenga Parawa, ki te Taiwhanga o Ōkara. Me mōhio tātou, hei te mutunga iho te tau, ko te kēmu nui kei Wainganui i a Ingarangi. Kei a Ingarangi te ipu o te ao i tēnei wā, e whānga tau, kāore tēnei tima o Ingarangi e hinga atu. Wea no he koenei kēmu e whai ake nei, pea ko ngā raupapa, ko ngā tepe, mo tō tātou nei kapa.
2: He tino pakanga ki roto I te ao te whutu pōro o hoi no me huru I te kai o te waka ki tēnei kēmu o te rīke hoa pēhea rā te haere ki o Tirohangake.
3: E hoa, kei te mene mene haere tonu a hau. Tō tātou nei kapa tamatoa, kei runga atu I te tāpiki ngā tēpu I tēnei wā. Nā te mea, I hinga mai te heihei ki ngā Tigers, ki ngā Ngiru. Hoi anō e rua ngā kemu e toi ana, mō e nei rauna, kā mutu, kā timata ngā whiringa whaiti. Ko te mea, ko te prene, ko te mahere o tō tātou nei kapa I tēnei wā. Kia toa ake e nei kemu e rua. Hei mutu atu rātou I ngā tūranga tahi rua rāne. Kia au atu rātou ki te kāinga. Ina mutu atu rātou I era tūranga e rua ko ngā kēmu e whai ake nei ki Tāmaki Makaurau. Kā mutu, pia, mena I tō ake e rā kēmu, ko te whiringa toa e whai ake I e rā kēmu ki Poihākena. Koe nā te tūmanako ne.
2: Hai, tika tonu. Hoi no whai muri aki I tēro ngā kēmu o ngā tamato I whakaro ana hau o e hea ngā whanaunga ka tū ki te haka ki roto I tō rātou whare I te toanga ake o ngā tamatoa. Hoki atu ki tēro ngā kēmu o ngā heihei me ngā ngeru. Taku harikoa ki tēro o ngā tino toki o te kēmu ko Benji Marshall. E hea ngā wāi mahi pau te kaha ana ia, engari ki hai rātu e ki te I ngā hua, engari tēnei o ngā kēmu, ki te haka puta ihu waka, ki tēro o ngā tino tīma ko ngā heihei, he tino whainga nui tērā, ne?
3: Tika tāu e chao. E waru ngā kēmu kua hinga atu I mua I tērā toanga. E waru ngā kēmu kua toa ake te heihei I tērā hinganga. Hoi anō kua kite te mene mene tanga o tēnei tangata rongo nui e kia nei ko Benji Marshall. Me mihi kātika ki aia ngā tai haruru ana ki tōna kāinga I tēnei wā hoi anō kua toa ake rātau. Koe nā te mea nui, e rua ngā kēmu e toi ana mo te Tigers, ko te Waimari mā tātou katoa ake rātau engari I tēnei wā ko tō tātou nei kapa tamatoa kei runga atu.
2: Hoi no, tēnā koro mai mō tēnei tangata ka tū ki te tūranga o Dylan Watenese Lesniak I tōna whara, I tōna pokohiwi. Mōhio ana kē ki tēnei o ngā tangata e āpira?
3: Ai, ko lau ili tōna ingoa whānau, I whānau mai ki Hahitareria, I te tau no muri mai I tākoro ia mō Ngāngiru, mō te Tigers, ne? He rangatahi tonu te haere. Engari, ko kite mai e ia I tākaro ana ki te New South Wales Cup. Kei runga no atu ia I te tāpeke ngā tēpu mō ngā trai, mō ngā pironga. Hoi anō, mā te kaiako anō I whakatau pērā tūranga māna. Me tautoko I aia I tēnei wāni.
2: Koe rā te kōrero nui mō ngā tamatoa ne, ko te Rautaki, me tērā pūnaha a Webby I tukuna, I hakatau ana ki runga I tērā o ngā karapu ko ngā tamatoa. Hoi no, koro haka mutunga ki tēnei kaupapa e rongo nei e tātou I te mana o te NRL, ina hiahiana rātou, kia tū ngā kēmu o ngā tamatoa ki Eden Park, o whakaro e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
3: E hoa. Te marea e ki mai ana, te marea e tautoko ana I tēnei tīma, ko tā rātou papakāina, ko te taiwhanga o Rarotonga, ko Mount Smart Stadium. Me noho ana rātou ki reira, engari mōhio ana tātou, ko tēnei he kēmu e whaipū te ana. Kei Eden Park, kei ngā ana wai, te rima te kau, mano ngā tangata, ka ū mai ki tērā taiwhanga. I te mutunga o tērā, kei te NRL te tikanga e hoa, ore kau nā te karapu o ngā tamatoa.
2: Kaore kore ina wāte ana, 50 mano ngā tikiti, ka pau katoa weronga tikiti hoki ki roto i te kāinga nei nō reira. Ai, ko te hihia nei, kia utonu ki Go Media Stadium. Hoi no ina hihia ana rātou, kaore kore ka kīpai tero o ngā taiwhanga o Eden Park. Kore kau he pātai he koro tuatui tere, engari he koro haka kapinga wau e āpero.
3: Ai, tātou i te whānau, ko ngā kēmu e kainami mai nei, hei te hatarei ka tūai tō tātou kapa tamatoa ki ngā Manly Warringah Sea Eagles. He kemi hirahira tērā, hei te ahi-ahi, rima karaka i te ahi-ahi ka timata. Whai muri tērā i te ata o te rātapu ko tō tātou kapa ōpango ka pakanga haere ki Awhirika ki te tonga. Toru karaka i te ata. Whai muri tērā i te ahi-ahi o te rātapu ka tō tākoro ana te Northern Taniwha ki te Tasman Mako. Mo te Renfrew Shield.
2: Oh, nō reira, hia te wā ka moe a tātou, hei.

0: E whakatauki Māori, he toka tū moana.
1: Ahakoa he ahanga uaua o te ao, ka tūtonu e tahi tangata. E kore rawa rātau e korikori, e neke neke rāne. A ka rite ki te toka tū moana, ka tūtonu ahakoa ka ākina mai e te tai. He momo mihi tēnei ki te tangata tūkaha.
0: He toka tū moana. E whakatauki Māori.

Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.

He tātā e whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tātā e tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reire tuatahi rā ko te mihi me te wehi, ki te wāhi ngaro, mōna manaakitanga kua tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga hi mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea kato ihanga. Nā reire ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki tā piti nui, ki tā piti roa, ki tā piti pāmamau, ki tua o te ārai, ki tua ki

pairau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

Ha piti honu, tātai honu, ko tātai te hunga o reke a tātai, a te nara a tātai katoa. Nā rere, tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana. Nā reira kia piki ake te ora, te kaha, me te pai ki runga, kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kau mātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, a tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au, kā tika. Aki we nei o ngā reo irirangi i ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātau i a te ata, i a te wiki, i a te marama e homa. Nā reire mō tēnei wā, kia timata ake au, ki te wai pounamu. Nā te mea, kei o tautahi. Ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, nā reire e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei pōneke, ko te upoko, o te ika tēnā, tēnā koutou te tautoko mai. Kei te papa i oea, ko Kia Ora FM, nō reire kia ora kia koutou, o te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei ngā motu, kei te kahui maunga ko te kurimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria ko te reo irirangi o Ngāti Porau. Mōrena kia koutou. Kei whakatāne. Ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou, mo te hono mai te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, no reira tēnā koutou, mo te hono mai. Kei Kirikiri Roa, Ngāriwa Wāhia, ko Tainui FM tēnā, e mihi ana kia koutou, morena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā, morena kia koutou. Hei Manga Muka, ko Tautoko FM tēnā, morena kia koutou. Kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā. Ko hono mai o tira, kia koutou katoa. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka pakohuatia mai nei rā. Te mihi nui, te mihi aroha mō koutou, i hono mai o tira mō koutou, i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, hei timu ki Tauranga mō ana. Ko Tipene ahau ko au, tō tātou kai pāpāho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā he ata praire, he ata rā mere rā nei te tuarua, o Oketopa, o Whiringa Anuku rā nei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou, katoa koutou. Ko hono mai i te atanei koutou, e whakarongo mai ana i te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou, katoa. Nā reira, meki mai te wānei, nā tainoa atu ki te pākaraka i tēnei ata, tērā ia. E tahi kōrero, kauhou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā? Mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Hei te ono karaka ahau e mutu ai. Nā reira e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Ia mihi nui o te ata kia koutou. Ata Mārie, mōrena. Mōrena.

0: e haere ake nei, e whae ake nei, ko ngā hokinga mahara, ngā hokinga mahara. Arā, i roto i te wiki, katahi anō kua hipa, katahi anō kua hori. Kua kōrero hia e etahi o ā mātou kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rā nei, o te ao Māori. Nā reire i kua nei, ka whakapāoho tia anō tia aua kōrero, hei pakarongo anō mā koutou. Ā, ki te hiahia mai koutou, te tiki atu te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai, mā runga i te taupānga e kia nei kōwhare kōrero. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
1: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
2: Hoki mai rā e te whānau. Hoki mai rā ki taipari taitimu. Kei tēnei wā, he manuhiri, ko tā mai ki rungi tō tātou pai kōrero. I tēnei wā, kia kōrero tōranga pū. Māua, ko Adrian Wagner. Nō te whānau apanui, me te ātiawa anō hoki. E hoa, tēnā anō koe. Hoki mai.
3: Tēnā koe. Tēnā koutou katoa e whakarongo maina.
2: Ai. Ora. Ai, kia kōrero tōranga pū ai tāua, au hoiana kia timata ai tāua ki te pukapuka, ka tahi anō, ka whakaputaina e Nikki Haker, tāna pukapuka hou e kia nei ko Dirty Work.
3: Ai.
2: E hoa, paku pānui i tōna whakamārama mō tēnei o ngā kaupapa, ana e ai ki tāna pukapuka, ki te pukapuka rā, ko ngā rōpū nui i roto i tāna pukapuka. Arā, nā kui whakamaori tia ko te uni ana kaiutu tāke o Aotearoa, ko rātou. Me te taha matau pia, ai, me te matau, te rā taha. Arā, te tai tauira mō te matau e kōrero tia nei. Arā, ko te rōpū a Don Brashma, Hobson's Bridge, ko rātou te tahi. Hoi anō e hoa, ana, kia o nei whakao, taku pātai tuatahi, kia koe. Hea pia, Nikki Haker, i hia hia ai te whakaputaina i tēnei wā tonu. Arā, whātakau ngā rā e toi ana ki te kōpiringa poti e ara mai nei.
3: Pātai pai tēnā, engari tuatai, me mihi kā tika ki tērā o ngā mema pāre mata o mua, Adrian Urathe, kua hinga mai nei i tēnei rā. Kānui te tangi, kānui te aroha ki tērā waku whanaunga, ko rewa atu nei ki tua o te ārai ki o tātou mātua tīpuna, nā reira e te rangatira haere, haere hoki hoki atu rā. Ti hei mauri ora ki a tātou e tau nei, hai, tika tunu tēnā pātai, pātai pai tēnā, e toru pea ngā tau kimuri, i te hamahama hia mai a Nikki Haker, e te uniana kaiutu tāke.
2: Ai.
3: A tāu e ki kororo maina. Me te ki, kei te tuhi pukapuka, koe mō mātou, karekau. Karekau ai ei te mahi pērā. Nā runga i ngā mahi i kitea e ia, a mahi puta mai i te rā rōpū, i whakaro ake, me te rā pea, me tuhi au i tētahi pukapuka mō tēnei rōpū, e mārama atu ai te iwi whānui, kei te ahu mai e nei kōrero i whea, ara ngā kōrero kōrero whakaparahako mō te iwi Māori, ia tāima, a puta mai tētahi kōrero whakaparahako mō te iwi Māori, e pāna ki ngā wai e toru, ka whakawhiwhia ki a rātou, ngā pūtea i o rātou kai taunaki. E hia ke mano tāra i takamani ki a rātou i o rātou kai tautoko. Ia tāima, ka rongo ai rātou, kei te ngāhoro te iwi Māori tōna ringaringa ki toi ngā whakahaere o te motu, ka āwangawanga ka riri te Pākehā. Nā runga i tērā ka whakaaro ake eta kei te mahi tēnei rōpū i te mahi a Donald Trump. He whakamataku i te iwi Pākehā. E kia ana, kei te whiwhi te iwi Māori tētahi mea, nā ka ngaro i a koutou, kei te utu i taua mera. Wena tana kōrero ki te iwi Pākehā.
2: Ai, marama e hoa.
3: Nā reira, ka tuhia e ia, e nā rā, haere ki te rangahau, haere i ngā kōrero mō tana pukapuka. Nā waira, ka puta mai te pukapuka, e mōhio tia nei, e tātou i ngā rangi, i ngā wiki kua mahua mai nei.
2: Ai hoa. Anā, ai, i te kōrero mai koe, nā Hobson's Bridge mā, ngā mahi, ngā kōrero whakaparahako i te iwi Māori.
3: Nā Hobson's Bridge, nā te uni ana kai utu tāke, Taxpayers Union. Nā rātau anō hoki, ngā kōrero whakaparahako.
2: Hei, pakararu anō, kōrero... i te kōpiringa pōti, a rua mano, rua takai mātoru, ne? I Tawa Wāra.
3: Koeira, hei whakararu i te kāwanatanga o Tawa Wāra.
2: Nā.
3: Ai. Koeina. Nā, ka huri rātau ki te mahi, i ngā mahi katoa, hei whakahinga i tērā kāwanatanga. Nā reira, i ki te au, hei rongo au i Tawa Wāra, ehia ke miriona tāra, o tā mai i rā wāhi, kia tahuri ake, tēnei kāwanatanga. A tērā kāwanatanga i Tawa Wāra. Koeina te kōrero i rangona e mātou, nā, hei tā neki koeira te take i tīmatai ki te rangahau haere i era kōrero i pupū ake i Tawa Wāra.
2: Ana i nāinei, kua waiho ne, kua waiho, mā tāna pukupuka.
3: Kai te tapepe haere tō tāua hono nā e hoa,
2: mā tāna pukupuka.
3: Arau te rongo i tō pātai.
2: Ai. Ana, ko taku pātua e tēnei wā. Taku mōhio i te kōrero mai hoki a Nicky Haga mō Mikey Sherman.
3: Ai, tika tēnei. Ai,
2: kari e te tino mōhio, ka tāia e koe te whakamārama mai, āta whakamārama mai, hea e i kōrero pēnā ai.
3: Ai, nā te mea koeira tētahi o ngā rautaki o te taha matau. Mukua e nā momo kai rangahau. Pēnei a Mikey.
2: Pēnei a Mikey.
3: Hoki, nā te mea ku ana pātai ki te kāwanatanga.
2: Ai.
3: He tino kino kia rātau. Nā reira.
2: He rau e
3: te rautaki. Ai. Rau e ki a tātou katoa, nā te mea he tino hea te kupu i tino autaia ngā pātai o Mikey i Tawa Wāra. I heipū ki te kaupapa tonu. Ahakoa te kōtiti haere o te premier, i hei pūtonu te rā pātai ki te kaupapa, i ūtonu ki te kaupapa. Nē?
2: Ai hoa. Nā reira, kāre kore, kei te wā nei nā, e āhua mataku ana, e wehi ana, ara taua taha mataura, ne? Me ngā kaiutu, me te uni ana kaiutu tāke i te wā nei. Au, wētawhiri e.
3: Kei te wehi, engari, e hari te mea kei te tino wehi nā te mea, kei te āhua tōtara wāhi rua te taha Māui, ne? Kāre he rautaki o te taha Māui, atu i tō te pāti Māori, kia makaia atu, kia panaia atu tēnei kāwanatanga i te whare paremata, ne? Nā reira, e aiki ngā kororo kei te tōtara wāhi rua te taha Māui. Kei te whawhai tunu, te taha Māui ki a rātau anō. Nā reira, karaumoe o ka ahu pēhea nei, te kāwanatanga, te taha Māui roto i ngā mahi o te kōwhiringa pōti. Mehe mea ka whakarata mai rātau ki ngā ki o tātou whanaunga puta i te motu, he aha rānei. Ka utonu ngā iwi whānui ki te rōpū Ngāhi Ngara, te rōpū Act me te rōpū o Aotearoa tuatahi rānei.
2: Koeina. Tika tonu e hoa. Ana, i roto i e rātu pukupukua ana, neki ko te nuingoa o ana kōrero, ana he mea taka mai i ngā pepa kua tukuna ki aia.
3: Ai, tika tonu tēnā.
2: Ko te nea o ngā pukupuka i pānui ahau, ko te nuingoa o ngā kōrero, ara no ngā uiuinga ki ngā kaipahi tapito o te uni ana kaiutu tāke, ne,
3: me tētahi
2: hoa o rātai, ai.
3: Ai, i ahu mai ngā kōrero i te ngutu, i ngā ngutu o ngā kaimahi ōmua, koeina, tika tonu tāhau. Koeina hoki tāku i rongo nāu, hai te pōtonu nei, uiui atu ai mātau i a Nicky. Kia rongo ai mātau i te hōhonitanga o ngā kōrero e pāna ki tāna pukapuka. Engari, ko te mea ke hoki. Ko kua roa a Nicky e hara mai ana ki te upuko tika, ki te whakamārama haere, he aha ana whakaaro o ngā kaupapa o te wā. Nā, i tērā te kōwhiringa pōti o te tau 2023, ko te kaupapa o ngā wai e toru, te kaupapa i tino hei pū ai te taha matau, kia whakamataku ai te Pākehā, o te iwi whānui rānei i te iwi Māori. Kāre te rōpū reipa i kaha kōrerotia, i kaha whakamārama haere, i kaha whakamāma i te āwangawanga o te iwi whānui. Nā reira, kei runga i ō rātau pokohiwi tērā.
2: Ai, hoa.
3: Iai ki ngā kōrero.
2: Marmana, marmana. Ana, i kite rānei koe, i mātaki rānei koe i ngā mahi i rungi i a whakata Māori. Ara, tērā mahi tohe i Wainganui i ngā maitono mo te Taitonga. O whakaro, ai.
3: Ai, i reira ngā rongo tātou i ngā ngoikoretanga me te kaha hoki o etahi. O ngā kaitono, kei te tino kaha tonu a tāhuta, kia awa nei. Kia awa nei, ko ia te mea i tino puta te ihu, nā te mea he matatau a tāhuta. He pai hoki a Lisa Marie Murch, pai tonu te rongo ia, te whakarongo atu kia ia. Engari, nā te tōtara wāhi rua o te Pāti Māori i roto i tawa rohe, huni pia ka u mai a reipa, ka wikitori a reipa i roto i te tūrūra. Ka rau te aro atu ki ngā tatauranga e whakātu mai ana e whakāta Māori, nā te mea i ahu mai i te taha matau. Ka re rātau i te tino rata, te nuinga o ngā kaikaute, ngā kauteta, kaitautoko o ngā rōpū tōrangapū, te nuinga o ngā taimakāri i tino taka mai ki te whakataunga o te iwi, ne?
2: Ai.
3: Nā, hei tauira, kāre te ngā tatauranga i whakātu atu i te hiahia o te iwi whānui i roto i tawa tūru. Nā reira, taka rawa mai ki te rā au te kaute, he rere kē te hua i tērā o ngā beki ngā kai kaute e tā rātau i mateki te ai, ne?
2: Nārumana, ai, au e, ai. Tēnā koe hoa. Ana, he kōrero whakakapi tāu mō te pukapuka nei, dirty work?
3: Ai, kia kaha koutou ki te hoko i tawa pukapuka. I reira māra mai koe, ka hea te mahi kikino o te taha matau o te Aotorangapu. Hea ngā mahi weti era tūmumo āhuatanga e pupū ake ana i te taha matau. Ko te tino aronga o te taha matau, ko te wikitoria, ko te hautū i te motu. Engari, kāre kaurātou i te tino aro ki te hiahia o te iwi whānui. Nā waira, ka rongo tātou i te ngau ao rātou mahi. I pōneke nei, i ngā rangi, i ngā tau kua hipa ake nei, e ono pea, e whitu mano pea ngā tāngata i poroa ngā tari kāwanatanga. Nā reira, tō rongo te rohe whānui i tērā mahi o te kāwanatanga. Karau mō hea hei pēnāi rātou, engari ki tāku e whakaro ake nei nā te mea ko te nuinga o Pōneke i Pōti mo te rōpū kākāriki me te rōpū reipa. Te taionga i Pōti mo te Pāti Māori engari i puta tākuta i te Pāti Māori. Nā reira, kai te tōtara wāhi rua ngā taunaki mo te rātaha o te Aotoranga pū i roto i te tūru o te Taitonga. Mihi ake ana kia mana nui. Ko ia te mea ka whakawhiwhia ki ngā tautoko o te iwi. Ākuni pia ka riro i āia te tūru. Engari, me pēne ake te kōrero, a tōna wā pia ka kitea me he mea ka tino ū mai, te utonu mai te iwi kia tākuta. He aha rāne.
2: Ai, koia. Nā te mea, he tangata takitahi i nāine, ai, he hari te mea.
3: Ai, tika tēnā.
2: Ai. He pāti tōna, ai. E hoa, Adrian, kia hau nei, kare e kore ka kaha hokona hoko na tia tāna nei puka puka. Nā runga i te kaha o te hia hia o te iwi, a kia mōhio ai ki ngā kōrero nanakia o ngā tangata nei, o te uniana nei o Don Brasma. Ai, ai, kore.
3: Ai, te mate ke hoki o enei rōpū, ai tāna, kei te takea mai o rātou pūtea i rā wāhi.
2: Auwe.
3: I ngā tangata whairawa o rā wāhi.
2: Ai.
3: He hia hia no rātou, kia tino huri ngā kaupapa here o hia whenua, kia ahe e rātou o rātou kapo reihana te haere pukanoa ki te keri, te maina, te aha atu, te aha atu. Te mahi moni, te koena te tino atua kia rātou ko te moni. Ne.
2: Ko tērā tā te taha matau, ne? Ara, ko te pai te moni.
3: Koera tērā taha o te taha matau. Ai.
2: E hoa, taku pātai whakamutunga. Ko tērā tō tātou pare kāwanatanga, ara te pare miere, ara e kororo nei he taha matau tōna, he taha maui tōna. Engari, kei roto rā nei tērā āhuatanga i ngā kāwanatanga katoa puta no te ao? Kei roto rā nei o?
3: Te nuinga o ngā mea o te ao o te uru, ne?
2: Ai.
3: Pēnei a Uropi, i Amerika, Kānata, Amerika ki te Tonga, ai, te nuinga o rātou, ai. Ētahi.
2: Ngā tahi e rua.
3: Ai. Ētahi pēnei te whenua o Iharaira, o kino ke atu te taha matau.
2: Nē.
3: O rātou kei te hautu i te mutu i tēnei wā, i a rātou e patu ana i ngā tamariki o Gaza.
2: Māramara, ā, kei a rātai.
3: Koene te hua o te taha matau, i ai ki ngā kōrero. Ka pērā rawa mehemea ka tino āwangawanga rātou, kei riro o rātou rawa, ka pērā rawa tau rātou mahi, he kōhuru.
2: Au, we taukiri e, mārama pai au ina, ne? Kapai, Adrian Wagner, mihi nui atu ana ki a koe, mōu i pai wāhi mai ki te kōrero mai te tai pari tai tumu, mō tēnei o ngā kaupapa, ara mō tēnei o ngā pukupuka. Tēnā rā koe ihoa, e mihi ana.
3: Kia ora rawa atu, e hika, tēnā koutou katoa e whakarongo maina i roto i o koutou kāinga i tēnei wā. Eko nā rā.

0: Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Kua tai mai ki te wā mō tētahi hōtaka. Ara, ko ngā kōrero o mua. Ara, ko te reo o te pipi wharauroa. Nā, ko te tino kaupapa o tēnei terenga o ngā kōrero o mua. Ara, ko te rā kaumātua no roto mai o Ngāti Porou. Ara, ko api mahuika. Api mahuika. Nā reira, ko api mahuika tērā e kōrero ana mō ngā tini āhuatanga e pā ana ki tēnei mea te tapu, te tapu. Nā reira, tēnā, pakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

0: Tēnā koutou katoa I ngā āhuatanga o te ao hau. A tēnā hoki koutou katoa I ngā aitua I henga I roto I ngā rā kua pahure atu nei. I pā ai te ringa kaha o aitua ki te iti, ki te rahi, puta noa I ngā rohe katoa o te motu. Ko tā tātou kai kōrero I tēnei pō ko Apirana Mahuika. A kei te kōrero aia kia tātou mō tēnei taonga te Māori, te tapu.
1: E api, kia tāua ki te Māori ngā wā o Muara, he momo ture te tapu.
2: Ah, ko te ture hoki o te tapu ki te Māori, koe ni āna nei ture, hei ārei I ngā mahi tutū, I ngā mahi hianga te tangata, a kei kone hoki te tahe o ngā ahuatanga ko te rāhui. Mehe mea ka rāhui tia, te tahi taku tai, te moana rai nei, he tapu keirunga. Kāre te tangata e whakai atia ki a haere ki reira me ruku kourai kai moana I rāne. No te mea ki te haere te tangata ki reira, ma te tapu tonu rā aia e whakamate e patu rāne.
1: Tēnā heaha ngā tohu o te rāhui.
2: Ngā tohu o te rāhui e ai ki ngā kororo mai ki au. Mehe he hua rākau e tahi o ngā mea kei te tatari atu kia māua mai. Engari moho koe te ahuatanga o te tangata kāre anō kia māua ko haere ki te kai I aua hua rākau. Ka rāhui tia e ngā kau mātua. Nā he tohu anō tō te rāhui kia mōhiai te tangata he tapu kei te rā wahi. Ki etahi ka waiho ko ngā makawe tunu o te rangatira. Ka tapahia etahi o na makawe ka here tia ki runga ki te rākau. Nā ka tahātu te tangata, ka mōhio rātou, he rāhui kei reira. I etahi wā, ko ngā kākahurani o te rangatira, ka waihau ki reira. A he pēne anō me ngā pānui e kia nei te Pākehea, he notice, ne? Ka wā te tangata e whakatui tō motokā ki reira, kā kore ka raruraru koe I ngā patunga o te ture. Nā e pērā anahu ki te rāhui, ka kite atu ngā tuhu o ngā rangatira I runga I ngā rākau, te taharani o te moana, Nā he whakatūpato tērā ki te tangata. Ka wā koe e whakatatātu. Ki te whakatatātu hoki koe, nā kātaka koe roto I te raruraru, mā tō whakanga kāhore tonu I te tapura koe e patu. Koe ni te ture o te rāhui.
1: A pēhe te tohu o te rāhui I te moana?
2: I te rāhui anō hoki o te moana, I nā mate te tangata I te moana, ka rāhuitia te moana. Ka ia tātai tunu te rā ture I e nei rā. Ka kōrero whānui tunu tie e te iwi I te tangihanga o te tūpāpaku. He rāhui nāia nei kua whakatakoto tia ki tēnei o tātou taki moana.

0: Turu marama te rāhui o te moana no te mea i mate a mea ki reira. Nā mate kara ki arawa. Kātahi anō ka āhei te tangata ki te haere. Ko kore he rāhui oru.
1: Pēhe te taha whakanoa hiki rāni te tapu o te rāhui. Mā te tangata tonu nāna i whakairi ona kākahu, ona makawai rāne e hiki.
0: I ngā wā kārera, i ngā wā katoa. Ka tare hoki e koe tonu te rāhui ngā ahuatanga e pāna ki a tātou o te aitanga matera, ne? No te mea, no reira hoki koe a no ngā uri tonu o te aitanga mate. Engari, ko te whakanoa, wai hoi te rā mā ngā tohunga, mā ngā tāngata mō hiwana ki te hiki i te tapu. Kāre hoki e tare ai ngā tāngata katoa, te hiki i te tapu, o te whetukuraini i ngā karakia e rite ana mō te rātu āhua. Nā reira, ke tika tonu hoki ngā karakia, nā ka noa i te rā wahi. Ke mōhio tonu koe ki ngā karakia, ka noa i te rā wahi. He pēni tonu anu i te takahi whare ne. Te kore hoki e tika ngā karakia mō te takahi whare, nā ka noho tonu mai te wairua o te tū pāpaku ki roto ki tana whare. Nā koe ni te tahi āhuatanga kāre e tāia e ngā tāngata katoa te mahi. Hakua he minita mihi nare he minita prehepitiri ana katoriku. Nā mōhio koe ki a tātou i te kāingara, ko te nuinga o ngā wā, kā whai tātou i ngā karakia ringatū, hei hiki i te tapu.
1: Mahau e whakamāra mamai te tapu a e pāna ki te tangata.
0: Ko te tapu rā e pāna ki te tangata, kei runga tonu hoki ngā whakapapa i ngā tātai rāni o te tangata. Mehe mea no ngā kāwai mātā muatun, tuakana rāni, nuku kia ke tōna nei tapu i ona tāina. No te mea, i runga no i te whakapono a o tātou tīpuna, ko te tangata i putaiho i ngā atuatun. Nā ko te tuakana, e ai ki ngā kōrero, tata kia ke tō rātou whakapapa ki ngā atua, nā reira ka nui kia ke tō rātou tapu. I runga i tēnei āhuatanga, ka tarea e te rangatira. Te whakahua tetahi whenua, nōna. Ka mea ea koe nei taku waiwai. Nā ko tapu te rā whenua, no te mea nāna huki i kōrero, he wāhi no tona tinana. Nā i nā ka pēnei te kōrero, kua tapu. I tapu ai, no te mea koia te mātāmua, te tuakana, i puta tika mai i ngā atua. Te tiro wai te whare karaki e tikitiki rā, te tahi hoki o tātou tipuna rongo nui, tō hou tonu, o tātou tonu ku makahuri. Nā kātahi te korowara piki atu i te wāhiwe tū mai rā te whare karaki e tikitiki rā. E hara hoki nōna te whenuara. Engari ki te hia hia o te korowane ki riro mai i aia te whenuara. Kei runga tunua te hoki, ko te tahi o tātou pā, rongo nui. Ko puke mairi. Nā i te korowane e piki atu ana, ka whakamani e e i aia. Kātahi ka huri e wai, ka me e te maniatanga o makahuri. Koena te durutanga i aia te whenuara. E rungi te taha tapu o te tangata, ne? Ka whakatapua i tana whakahua. E, te maniatanga o makahuri. Mai te rā wā, haere nei ko te maniatanga o te maniatanga o makahuri te rā wā. I te titiro hoki tātou, ki roto ki te waiata, kei ngā mō tētea. Kā ki te anō tātou i reira, te tapu o te tangata. Te tahi o ngā oriori, kei reira, ko te oriori nei e ki ana ki a tapu hoki koe, nā porou hōrea ki a tapu hoki koe, nā tuariki. Ko tēnei waiata e i titotia mō tētahi tamaiti. No te mea he uri tūturu te tamaiti nei nā porou hōrea, rāua ko tuariki. Ka whakahuatia e rā tīpuna. Engari whakahuatia rāua, no te mea he mātāmua he tuakana i roto i o tātou whakapapa. Ka whakahuatia hoki, he tapu. He ahai tapu ai, no te mea heke tika mai o rāua tātai i o tātou atua. Tae mai hoki ki te temaiti nei, he uri. Kei reira tonu e mauana, te tapura. Nā reira ko kororo te waiata, ki te temaiti nei, he tapu koe, no te mea nā tua ariki rāua kuprau hōrea koe. Te tahi hoki o ngā kōrero mo te tapu o te tangata, kei roto tuna no i ngā whakapono o te Māori. Ko te mahuna o te tangata, tana wahi tapu. No te mea kei roto i te mahuna o te tangata. Ngā whakaaro pai, ngā whakaaro kino. Ngā whakaaro mākutu,

0: ngā whakaaro ātawhai. Nā ki te takataka hiko i te tangata, te mahuna o te tangata. Nā kā tipu pē i rote te mahuna o te tangatara, he whakaaro kinu, he mākutu i ākoe, mōhou i whakatau rekareka i āhi.
1: A ka huri tāo i nāi nei ki te tapu o te whare, a pehea ngā kōraro mo te tapu o te whare?
0: He nui rā ngā kōraro mo te tapu o te whare, ki ana hoki, ko te whakatū i te whare nā te tāne te rā mai. Ngā karakia mo te tūraki ngā rākau, mo te whakatūtū i te whare, kāre te wahine whakatatātū ki e rā huatanga. E te wā e hanga ia i te whare, kāore hoki te tanga te wahine e whakaia tia ki a whakatatātū ki taua whare. E te wā ka whakairo tia te whare, ko ngā tāne anake, ngā tāngata me uru atu ki roto. I kororo hoki a John Taiapa, te tahi o ngā take, kāore te wahine e whakaia tia ki roto, ki ngā whare, i a rātewe mahi ana. No te mea, he kaha no te wahine ki te kōre. Kei te mahi rātau nā kā he te haere a te purupuru. He pēne anō pē ngā wāhine o nāia nē nē, ki mai kia koe, a nuku ngie ke te piana ki koraka. Ai wāinga nui pō kō hoake, ko ki ngi mai kāo me nuku ki kora. Engari, hāunga nō tērā. Ki tātu nei whakāro, ka noho tonu i runga i te whakatau ki ao tātau tīpuna i kōroro tia kera. Ko te patu ki te tāne. Te whakawhānau te mariki ki te wahine. Nā te tāne, te rā mahi, te whakatūwhare. No te mea, e mahi ana hoki e ki ngā tāonga a tō tātou tipuna a tāne mahuta. Nā re tapu ana te whare. A te kaha tapu o te whare, kāre e tareka e te wahine te whakauru atu ki roto, kia whakapuare rawatia te whare. Kia tātou hoki, kia tāngia te whare, ne? Kia tahi wāho, kia o tirawa, te kawanga o te whare. Nā, ko te kawanga me te tāngo te whare, he karakia noe, he hiki i te tapu. Kā te hei, kā muti te karakia, ka hou atu ngā tāngata ki roto, tāne wāhin, ka huri rauna i te whare. Nā, ka puta mai ki waho, hei reirarawa, kā te heno kā noa, kā re noa i ngā karakia noe. Engari mā te hou atu te tāngata ki roto, te titiro haere ki ngā tīpuna, e iriana ki runga ki te pakitara, ki ngā heke, kei runga i te tuanui o te whare. Kā te heno kā noa te whare.
1: Pēhe mo te taha mahi ngā tukutuku, mahi ke mai i waho?
0: Ngā tukutuku hoki, ngā tohunga o tātou o Ngāti Porora mo te mahi tukutuku ko o tātou wāhin. Ko ngā tukutuku mahi a kētie mai e ki waho. Engari, ko tāu kōti katoa hoki, te kororo atu ki a rātou, he pē nei, he pērā, ne? Te roroa o ngā tukutuku, te whānui o ngā tukutuku. Nā ka mahi mai rātou ki waho. Kā oti ngā tukutuku ki te mahi. Nā ka mauri atu e ngā tāne ki rōwhare. Kā te heno ka whakairitia ki runga ki te pakitaro te whare.
1: Ki a koe nei, hea te mea tino tapura wātu ki hiotātau tīpuna?
0: Ki mea tino tapura wātu ki a unei ko te mate, ko te tangihanga. No te mea he nui ngā kororo ngā tapu o te tangihanga. Kā mate te tūpāpaku, mate ana te tūpāpaku, tapu ana o nā huatanga katoa. Ka kōrero tātou, kia tātou ano. Ko tō tātou mate, kua tāi ki tēnei karangatanga, he tangata kē. E hara i te tangata, i mōhi o rā tātou. Iai e tūroro ana, iai e raini e o rāna. Te wā iai e o rāna e mate ana, nā ka poipoi tonu tātou i tō tātou karangatanga. Engari, kā mate, kā mutu tā tātou poipoi, ko haere tātou i te whakanoa i a tātou, ki te huroi o tātou ringaringa, ki te wai. Nā reira, ka tapu katoa o nā huatanga katoa, tana moenga, ana kākahu, tana whare. Tai atu hoki, ki ana tamariki. Nā reira, i roto i te mate, ko te tangihanga mo te tūpāpaku, ka mauri atu ki te urupā. Kā mutu mai te tangihanga te nehu, he tapu ana hoki tana whare. Ko haere tātou ki te takahi whare. Ne, hei whakanoa. Tua toru, kā mutu te takahi whare, kei te mautonu te tapu o te whānau pani me te tangatara, ka haere tātou ki te kawe i ana mate. Ki o ti rawa e rā āhuatanga katoa, kā tahi anō, kā noa te āhuatanga ki ahi. Nā re reo i mea i ko te mate, ko te tangihanga, te taonga tino tapura watu ki a tātou ki te Māori. Nā, ki te kororo hoki tātou mo te kā mate te tūpāpaku. Mate ana te tūpāpaku i kororo rā au kua tapu. Nā, kā tehi te tūpāpaku rā ka mauri atu ki te marae, ki reira tangihi ai. Nā, me huri o tātou whakaaro i nāiani, ka titiro tātou te wāe pāngiana te tūroro i te mate, ka tai mai ngā whanau. Nā, kā mate te tūrororoa, nā kā tehe ko tapu katoa ngā huatanga kiai. Ko haere ngā tāngata, ko rātou nei ngā tūmau o te marae, ki te whakariri mai te marae. Nā, ka tāri atu te karanga o te marae, e kua riri. Nā, riri ana te marae, mauri atu te tūpāpaku. Nā, te mautanga atu te tūpāpaku, ka mahua mai tana whare, kei te taputonu. Mataku tonu te Māori nei ki te hoki atu ki roto ki taua whare, e hako atonu nohou te wharera. Ka tai atu ki te marae, nā kātahi ka tino tapurawa atu ngā huatanga katoa te marae. I kōrero nei e tahi tāngata, ki te haere tu koe ki te tangi, kā mutu tō tangi, ka haere koe te horoa i te rūrū i ākoe i te wai, ki a rātau. He whakanoa iākoe. Engari ki etahe o ngā nanakia o Ngāti Porou, e kororoana rātou, e Getigar. Kāre te tangata e noara wātu i te wai, i te tangihanga, no te mea. Me he mea koe ki te noho tonu ki te marae. Kei reira tonu te tapura, ara te tapu o te tūpāpaku. Nā reira kāre anō koe ki e noa. Nā, te tirohie e koe. Ka haere koe te horoi o ringari. Nā, ka hara mai he manuhiri, ka haere anō koe ki te tangi. Ka ringaringa koe ki te manuhiri ra. Ka haere anō koe ki te horoi i o ringaringa. Kia au huki ko tēne mea ko te noa, kua korera wātu he tapu. Engari, te noho koe te marae, te wā o te tangihanga. Kei reira tonu te tapura, ka ritena ke tō haere ki te horoi i o ringari. Te haere tu koe ki te kōhimihimi ki te pae mate. Mo e tahi tohu tohu kai a rātau. Mo tō rātou mate, ka hara mai koe, ka haere koe ki te horo i o ringari. Nā rere, whakai anau te kororo, i te rā wā, e whakawātea noana koe i te tapu. Engari, kaore anau koe ki anua. Ki a haere rā wātu koe i waho i te marae, ki a huki tō kāinga, kātahi anau koe ka anua. No te mea kāre huki te tapura i reira. Hei whakararu raru i o whakaro, hei poi poi raini i tō hinengaro. Nā, te tirohi e tāu e te kōrero te tapu, ka hoki atu ki te kāinga. Kōrero nei tātou ko te takahi whare, ne? Ki e tahi hoki, i nāia nei, ko te takahi whare. He karanga noheo i a tātou ki a haere ki reira ununuai. Kāo, e haraki e te rai te kaupapāke o te takahi whare. Ko te kaupapāke o te takahi whare, he whakahoki i te whānau me te iwi. Ki roto ki te whare ra, i reira karakiai. Pēnei tonu i ngā rāhui nei. Ma te karakia e hiki te rāhui. Ma te karakia no hoki e hiki te tapu o te whare. Nā hea hei karakia te ae. Ko ngā karakia o te takahi whare, toko toru ona wehe wehenga. Tuatahi, he karakia ki te atua, ki ngā atua Māori rāni, ki a whakawātea tia te wairua o te tangata kua matera. Tuarua, he inoi ki tētua, kia whakahokia mai ki roto ki te whare nei. Ngā huatanga o te whare i mua i te matetanga o te tūpāpaku. Ara, te moetahi o te tangata, te whakangahau o te tangata i a rātau, te tangi hoki a te tangata i roto i tōna whare. Tuatoru, he whakatikatika i te whare rā, kia paia i hoki i te noho a ngā tāngata kā noho ki taua whare. Nā koe ni ngā wehewehetanga o te tapu o te takahi whare. Nā reira ka haere ngā tohunga i te tuatahi mua te eketa ngātu o te ope ki te kāinga, ki te mahi haere ngā ruma, mahi haere i te wai, he whakawātea haere i te tapu, ki a heie te tangata ki te uruatu ki roto ki te whare, i reira karakiai i ngā karakia takahi whare. Nā, ka mohio koe ka mutu ngā karakia takahi whare, kāore anō ki e tino noa noa, kia moera watia e ngā whanaunga, e ngā manuhiri, taua whare. Pera tana hoki te mana e te wā e te tūpāpa koe takoto matean. Kia putarawa ngā whai kōrero, kia putarawa ngā waiat, kia putarawa ngā whakangahau, kā tahi anō kā mana te noa o te rā whare. Nā ka makere nei te tapu ki roro, nā e ahi ana koe ki te haere ki te rā whare, ahi ana koe te putamai waho te rā whare, te moe i te rā whare, kāre koe haere ki te horoi anō i o ringari, i tōta tūtua tahita ngā tu ki roto. Nā ka maurea ngā kākahu o te tūpāpaku, ngā taonga e piri ana ki tana tinana. Ko etahi ka mahia ngā kākahura, ka tehi ka tuaritia ki etahi o ngā tamariki. Ki etahi ka whakawhaititia ngā kākahura, ka nehua ki te taho te tūpāpaku. No te mea koeira ngā taonga e tapuan. Ka mate huki te tangata, he tangata ke. Tae atu ki ona taonga, he taonga ke. Arera kā ki te tātou i ngā taonga ātuku ao tātou tīpuna ki a tātou. Ainipe he mere mere, he taia. E mautunuana te tapura ahakoa i karaki atu.
1: E api ngā mihi ki a koe mō kōrero ki a tātou. Nā ko tā koutou mō kai, ko whairiringata e mihi atu nei ki a koutou katoa,

E whae ake nei ko tētahi hōtaka, arā ko kā pugu te rūhā, arā ko ngā whakataetae o ngā manu kōrero āmotu. I te ata nei ka rongo tātou, I whakauru atu ia, ki roto i te wahanga Pei Te Hurinui Jones, arā te wahanga tuakana Māori anō, reo Māori anō hoki. I whakakanohi ia i tāna kura, arā te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi. Nā reira tēnā, whakarongo mai rā ki tāna whai kōrero toa, no tēnei tau. No ngā whakataetae o ngā manu kōrero āmotu o tēnei tau. Ko tēnei te wā tuatahi. Kua whakapipia e tēnei kura tēnei o ngā taonga. Nā reira whakarongo mai, kia kā pū te ruhaa.

Yine. Oh.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

Ako tū i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, ka puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, rau e tū mai nei. Uhi wero tau mai te mauri, haumi e, hui e, tāiki e. Tēnei au, te hōkai nei takuta puai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui ārangi. I piki te ae ki te rangi tūhāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tuā uri, ko te kete tuā tea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tuā nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hōmai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tikatahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau. Kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou. E te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou. E tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia ri te anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e harana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te gloria, ake, ake, ake, amine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kraiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kahara waora tonu, nā mātou i whakaora a tainoa tia te timatanga o tīnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiane. Kaua hoki mātou e tukua kia taka i tīnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohungia, whakatikaia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko i hukreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātou. Whakanuia tau atawhai ki a rātou. Kia hua te pai ki a rātou. Ā, arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore. Ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā. E oho e te wairua. E ara i te moenga, maranga tahi me te rā, he mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i a tawhaitia mai nei e koe. Ko i hukaraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mo tīnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahi a ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: vi Fanui, noho Ahuareka i konei, i te iarere, i wa tikama whetu, i ratai, mauri ora!
1: He petipeti kai te haere ne, engari kaore e tere ki te anga mahi petipeti kai te horapa haere ki a tātou tamariki, i ēnei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti?
2: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki āhau?
1: Ā, moetahi, kaore e hamumu te waha, ka wahangu. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te nohotahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngārara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
3: Hari mai, me nohotahi tāua ki te kōrero.
1: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.

0: Nei rā ngā manaakitanga o te wā ki a koutou ngā kaiwhakarongo o te reo irirangi o te hiku o te ika. Āwhinatia ngā mahi whakaora I te reo Māori mā runga tēnei reo irirangi. Iwa te kaunga whitu iratahi te iarere te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Kia ora, mēnā kua rehita koe hei kai pōti, ā, kai a mātou tō I mērā tōtou waia rānei, ā kuenei tai atu ai tētahi kupu ki a koe. Whakaungia te tiku o tai pitopito I mui te 25 o ke topa, ā, kari te koe, nā te kaitiaki take kōwhi.

0: Te reo irirangi o te hiku o te ika. He kohi ngā kaupapa kōrero o te wā kāinga. E tautoko nei ngā iwi ērima o muri whinua, mai Ngāti Kuri, te Aupauri, Ngāi Takoto, te Rāroa, Ngāti Kahu. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Tautoko o tō reo irirangi Māori.
1: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei me tāku kai kōrero ko Shane Jones. Hoina, kia rongo mai anō koutou, wetahi o ngā kaupapa e hora haere ana mō te wiki nei. Tēnā koe, Shane.
2: Ai, ngā mihi kia tātou, tēnā tātou katoa.
1: Ai. Hoina rā, I au e noho nei kone I nanahira, I hoki au ki te kau. Ka mutu ka pōrengia te whare nei, te Kao Clinic, kei runga I te marae o Pōtahi, ka mutu tēnei clinic e pāna ki ngā tākuta, ki ngā rata, ka mutu I reira ka pōrengi nanahira I te tahi te kau I te ata, ka mutu... Ka mutu mai tērā, ka pōrenge e rātou ana whakawhiti ora pai ko tēnā te kaupapa I mahingia I roto I te kau. Ngāri tēnei whare, te ingoa ko kia matāra ko tērā te ingoa o te whare. Ngāri e here ana ngā nāhi me ngā tākuta ki reira ki te tirotiro ngā tāngata katoa o te hāpua, o te kau. O Ngātaki, o Pukenui, o wai ngā mea hihia.
2: Kei ngai pūtera whare tua, no?
1: Kei taha tu I te toa. Taha I te shop, ne? E roto anu I te...
2: Kei rua whare kei mea, kei te... Kei mea, kei rungaki ngā tēngi, kei muri I te... Ngā tēngi tawhito I muri I te marae.
1: Ai, kei reira... Ai, ngari ki runga, kei taha kia kia anu I te toa, ne? Kei reira. Ai, ka...
2: Ai, koi a Ngāti Ruanui.
1: Ai, ko a ka nekengia tērā whare. Ai, ko nekengia kei runga atu anō, ki te taha atu anō o te whare nei. Te Ngāti Ruanui e takotoana, e haka mahingi ana tēnā mahi mā Pōtahi. Hei whare anō I ruainga nui I te rohe anō o Pōtahi marae, ne marātu anō. I tēnei wā, e tū mai ana ngari haka tika ngi ana, haka paipai ngi ana, pōpō nei ko mōhi o tātou e aha te kaupapa I roto I tērā whare, ne?
2: Oh.
1: Ai, ka mutu te whare nei, kia matāra, kei kona ngā rata, e herere atu ana ngā mea māwiwi ana, I roto anu I tēnā rohe katoa, pena hihia ana rātou a pōpō nei, kia oki rātou, ko tērā te whare mā rātou hei hēringa. Pini me te mea nira ki tāku nei titiro pini anō I ngā hoipire nei, ne?
2: Engari, me mōhio, a koe he girly, I a hau I te tamariki ko wehe no atu koe ki he no atu, ki poneke ki he rādei. Mahara nau te taima, I a hau te nohi.
1: Ai.
2: I te taitai a Bruce Gregory ki te kau.
1: Te kau, ai, mahara anau.
2: Ai, te thraiwe I rungi tana four-wheel drive, rā rungi tēone roa tohe te. Kia whiwhi ratonga ai, o e te rata, a kaumātua, pēnā I a tūtangi orama.
1: Ai, tika.
2: Ko e tō rātou rata.
1: Ai.
2: Nā tēnei tauire, kōrero ana koe, hari te me, no nā kua tatake nei tāti ai.
1: Ai.
2: Nā tāngata pērā I a mema. Ia hari kapa mā. O tūtangi ora, tēnā reanga.
1: Ai.
2: Nā ka hoki mai a Bruce Gregory, koe a te rata.
1: Ai,
2: nā ka hare atu ki reira. Engari, reke tāhau e kōrero, te ahue nei, ko haka motuhake, haka I kia te tai, ore, ne, motuhake.
1: Ai.
2: Ratonga haura.
1: Haura, ai, kei reira iaiana, na nanahira ka pōrengia. Ka nui ngā tāngata I reira. Mahi ngia te mahi nei, ai, ka mutu.
2: Ka tai mai a mea, mea mā Ngāti Kuri mani.
1: Ai, Ngāti Kuri, ai, reira katoa rātou, me ngā Pākehā katoa o Pukenui, A Pākehā.
2: Oh, ngā Pākehā. Ho ka pai.
1: Ai, ngā mea o reira anō, hauhara rātou anō, ngā mea hihi ana kia haere ki reira. Nā, kei reira katoi.
2: E gali nā kua nō e tai pūtea. I āmine kia whakawhiwhia ki te hāpuri, te kau, kia kalapa gi ai ngā whakarawe mahi hiko i rungi ngā tuanui o ngā whare.
1: Ai.
2: Ki te koe?
1: Ai, kei kona katoa anō e tūtū mai ana. Ngā āhuatanga.
2: Oh.
1: Ai, kei kona anō.
2: Ai, mahi hiko, ne?
1: Ai.
2: Ai, mai a tamanui te rā.
1: Ai, kei kona
2: katoa. Ai, okay, ai, mō ngā kāinga nonohi.
1: Ai.
2: Kia māmā e te utu mō te mahi hiko.
1: Nā, kei kona.
2: Nā, nā, koe tēnā tākau tau mahi, ne?
1: Ai, nana hira, ka pōrengia. Ai, ka mutu. Hono ko ngā iwi ono o te hau kāinga, i mahingia tēnā mahi te komite o whakahuiti ora pai, ai kamutu nā.
2: I mua ko te wahinge e tino whai mea kahana i roto i ngā nekehanga pērā ko te wahinge a Wally Kappa. E
1: ai, Michelle,
2: tērā wahinge?
1: Ai, Michelle Wee, nāna te ripene i poro nanahira, ai.
2: Ai,
1: nā,
2: ai,
1: Michelle
2: ai,
1: Wee,
2: ai. O hoki anau, toru te kautau ki muri, ko e te wahine i te whakakorikori i te hāpuri.
1: Ai, ka mutu ko, ai, i rei rei.
2: Ke putaputa mai e tahi, ke putaputa mai e tahi hua pēra.
1: Ai.
2: Nā noi i te tai tāmei karanga ke hoki mai a ene moe aura, hei kai kōrero ki te marae i te kau.
1: Nā, ko wēna ngā.
2: No, no

0: hui.
1: Au, ai, ai.
0: Nā, ko wini rātou, ne? Ko tau patu rātou, rātou i roto i a rātou anō.
1: Ai, ai. Oho, e re ana rātou ki a rātou.
0: Hoha, mea tau ki a wini tana, au, e mara. Nui te moni pau ana i a tātou, me ngā poi hākena e awhina ki a rātou, me nei tā rātou koha ki a tātou. Nei, ngari tai te pē, e tā te me whenua motu hake a rātou.
1: Rātou, ai, ai. Ah, well.
0: Ki a rātou, ki a rātou tō rātou mana, ne?
1: Ma rātou anu e whakatika-tika e me pēhaka tutuki a pōpō nei, ne?
0: Ai, ai, nā, te rā wiki kua tai ahau ki Waitangi. E hui roia ki Waitangi, nā hara ke anau ki te, ki te whakatutuki te karanga puta mai i a rātou. Puta au ki reira. Whakatako tō whakaro ai pēhea tō mātou pāti me tōna tū. Nā mā rātou e whai talinga mai ai, tuku pātai mai ai. Nā ka whakapāhongi e hau e tahi whakatau pūtea e pāna ki a Waitangi me e tahi atu kaupapo oroto i te taitokerau.
1: Oh, kia ora.
0: Engari hei te... Hei te paraire niki, hare ake anau, hei reo mo tō mātou pāti ki Tūranga Waiwai.
1: Ai, ki reira.
0: Ai, ai, ai, ko te koro nei hana, nie?
1: Ai, ai, ai.
0: Tēnā pē e tahi o te haukāinga e putāna.
1: Ai, ai.
0: Kone haluura pē, koia kei rungi te rā komiti. Te komiti no ngā iwi, kei muri te tuara o te kuini, ngā wai. Ai, engari tēnā kuini e kohiri nohio nei.
1: Ai, ai. E rongo ake anau tāna tāna ne kaupapa mō tēnei koro nei hana e hiha nei ko ngā kapa haka. E rongo ke anau, ngari ai.
0: Oh, ok. Ai, mō te rangatahi.
1: Ai, mō te rangatahi. E rongo ke anau ko tēnā tahi o ana kaupapa hiha nei. Ai, ai. Oh, koi nō nā. Ke a rātou. Ko rātou a rātou.
0: Ke a rātou a rātou. E hau... Noku i te tamariki pēnā me wāna tau, rimano atu wā māo ko tapi tamariki. O kau māu i whai taima ki te haka paupau haola pērā re e rātou.
1: Ai, ai. Ngari hoki tēnei ao, e kite ana koe e Shane, ko āhi rereke te mau o ngā Māori, te nuinga, e mahi anei tēnei mahi, te kapahaka, te reo, kei konei, ngā roto e ngā kura, ne, i ko kite koe. E hiki ana te āhua o tō tātou reo iai ana i te waia i a tātou e tupuake ana i rei rāno ngari ai.
0: Wale, i kahake te tāma i a koutou, engari te tāma i a mātou kainui te ngoikore, me kore tō mātou Auntie Hazel a Nena Taha a Mā Jones i a mātou i te tino napi-napi ngie rātou, nā ka tono a hau ki tīpene, nā tō mātou hāhi noki a hau i mōhio ai.
1: Ai. Ai, ai.
0: Ai, nā tō mātou hāhi, tū te karakia ki tō mātou āhi mai, mahi maru, ia te kotahi wiki, ia te kotahi wiki, nā ka mainga koe kia o tū ki te wahi mihi mihi, tū ki te pānui, tū ki ngā kaipitore.
1: Ai.
0: Aha ko kongo kongo te beiriro ia mātou a tōna wā katupu.
1: O ka pai e Shane.
0: Aroha tū, awa kanu wene koe.
1: Ai, tēnā koe, me wene wahi koe.
0: Ai, kia kaha tātou, te haka haura ia tātou.
1: Tēnā koe.
0: Ai.
1: Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā, me ngā wāhi kaupapa, e hora here ana, haka mōhio ngā tu, te rā nui roto i te aupouri nanahira, me whakawhiti ora pai, mahi anei tā rātou nei kaupapa i nanahira, ka pōre ngā te whare, kia matāra te ingo e wāhi, mō ngā rata, me ngā nāhi, me ngā tāngata hērena kia tirotiro ingi a rātou, ngā mea hihiana kia okioki, he whare kei kona a pōpō nei i tēnei wahanga. I nana hira kā ka pōrengia, ngari kia mutu mai te pōrenga, ko a ka piri ingi atu a te marama o hepetema kia pātu ki te tatamutunga, ka kōrero ngia e rātou e kua mahi ngia te mahi mō ngā tākuta o ngā ratarāne, tērā ngā kaupapa, e mahi ngia nei roto i tērā hoare i tēnei wāhanga.

0: Tēnā koutou katoa I te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga, te reo irirangi o te hiko tika I tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou Waimaria ki rungi I te waia kōrero ko te tumu ahurei ahorangi I rā Winia Higgins mai te herenga waka ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa rangapū rangahau ki te whare wānanga o kānata nō reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe rā Winia.
1: Tēnā koe jau o tira, tēnā koe te katoa.
0: Ai, mihi anō kia koe whai wāhi mai kia hauara kia tātou katoa o te muri whenua o te hiko tika e whai taringa mai nei kia tāwi tēnei wā. Nō reira tēnā haka marama mai tēnei kaupapa rangahau ki wainga nui I te herenga waka me tēnei whare wānanga o kānata.
1: Nō mātai te Waimaria te whakawhirinaki ki te whare wānanga o Cape Breton nei ngā kairangahau o reira. He āhua orite pia kia tātou, kairangahau taketake kei Wainganui a rātou. E hihi ana ki te toro mai ki ngā kaupapa, ki te aro mai ki ngā kaupapa mo te whakarau ora reo. Me ngā āhuatanga o te whakanunu I ngā kairangahau taketake nō rātou ake iwi taketake. Nō reira, he tūhononga pai kia mātou, koe nā tētahi o mātou whāinga kia tipu mato mai a tātou kairangahau Māori I roto I ngā kaupapa kia whai oranga tō tātou iwi kamatu he pai te toro atu ki etahi atu iwi taketake kia kite mai pēhea te aroaro whenua o ngā kaupapa e pāna kia rātou.
0: Ai, tika tonu, ki tēnei tātou wetahi o ngā kaupapa o ngā iwi taketake, a ki te Māori kia mahitahi kia tutuki pai a wetahi o ngā kaupapa pēnei, ai, nō reira kua whiwhi kē tēnei kaupapa I wetahi pūtia taunaki, kia ātaranga hautia wenei o ngā kaupapa me ngā take o te wā, hoi no, heaha te aronga nui, heaha te whainga nui mō tēnei kaupapa ake?
1: Ko te mahitahi. Ko te whakanunu me te whakapakari ake I ngā kairangahau no ngā iwi taketake. Kamutu kia whai oranga anō arātou mahi rangahau. Nō reira, I roto I te horopaki o I kānata, he nui arātou pūtea rangahau e tautoko ana I ngā kaupapa, I ngā mahi a ngā kairangahau taketake o taua whenua. Ka mutu me tō rātou hihia ki te poipoi I ā rātou ake kairangahau ki te whakawhirinaki mai ki etahi atu iwi taketake. Nō reira, o mātou ki te Waimaria I runga no I te mea kua poroa nā pūtea rangahau mō ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi aro nui. Nō reira, ngā kaupapa e taka mai ana te mātauranga Māori I raro iho I tērā. Engari, kua mutu, kua poroa we nā momo pūtea rangahau pēnei te Marsden, hei tautoko ake I ātātou kairangahau o tēnei whenua. Nō reira, koe nā kē te aronga I tēnei wā he titiro ki whenua kē, ki te kimi hoa, hoa mahitahi I roto I ngā mahi rangahau me te manako kia whai pūtea pēnei tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kairangahau o kānata I whakawhirinaki mai ki wā mātou o te herenga waka.
0: Nō reira, he timatanga nō tēnei kia mahitahi wēnei o ngā kairangahau taketake ki te Māori, kia tutuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairangahau taketake?
1: Ki taku mōhio, kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairangahau o tā wāhi, kua mahitahi, kua nohotahi ki te āta āwhina I a tātou anō, rātou kia tātou, tātou kia rātou. I runga anō I ngā, ngā pēhitanga I roto I ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō tēnei hei whakapakari ake I era o ngā tūhonona. Ka mate mōhio anau, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o Kānata hoki. I kitea ia Peter Lucas i tētahi wikira, i tērā wiki, e kōrero ana katahi anō ia ka hoki mai i Kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i ērā iwi taketake. Nō reira, kua roa e nei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake o tātou ake iwi, kamutu me te wāhi kia koutou o te hiku, kua roa i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, mo te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou ko tātou, te iwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua kē, i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
0: Ai, no reire, ki te anahe wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te herenga waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o whainga nui mō wenei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhono ngā ki a rātou.
1: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pēhea te noho ki te whakaū i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake, pēhea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou. Kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupapa rangahau. Nā te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, e rā momo Waiaro kāri te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō i raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau e rima ki te toro atu ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua, ko Kānata, ko Mehiko hoki me Aotearoa. Ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau hei painga mō ngā iwi katoa.
0: Rauero atu. Ko te hia nei kia huri te kei o te waka o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa, ko kōrero kia hau ki wētahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2026 mo te ake. Hiaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe kia tautoko i tēnei tau a te wiki o te reo Māori.
1: He tika tonu, kei te rikarika katoa mātou ka whakahaere anō mātou i te hīkoi mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke, me te pōhiri anō ki te humea kei konei, ka haramai ki Pōneke rānei, ki te tautoko mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau, e ki ana ko ngā taone kōrero Māori, pēhea te poipoi i ngā taone katoa o te motu. Nō reira, i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, mō ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga, ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te tauraferi, ki te pai ipurangi, ki te tūtiro, heaha i tahi o ngā kaupapa. E horapa ana i te motu mō taua wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu e whakarite i ā rātou ake kaupapa, engari ko te whakamōhio mai. Nō reira, pēnā he kaupapa e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika, whakamōhio mai, whakapā mai ki te tauraferi, kia paita mātou pāpāho i runga i tō mātou pai papori e rā momo āhuatanga. Kia kite mai arake nā hapori puta noi te motu, e naka nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
0: Ah, mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, mātou nei ki te hiko o te ika, mi wene o ngā kōrero i wharekia e koe ki rungi tō tātou reo irirangi, nō reira tāku kia koe e rawinia kia matāra ki ora.
1: Oh, tēnā rō atse koe, o te rā tēnā koutou e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
0: Ai, mihi anō ki te reo ngā tumu ahurei a ko Ahorangi Rawinia Higgins me wero ngā koro e pāna ki tō kātou kaupapa te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto i a Kānata kia ātaranga hau tia kia mahi tahi wenei o ngā mahi rangahau no reire e tātou ma ko rongo ke hoki ki ngā koro e pāna ki te wiki o te reo Māori me te hirahira tanga o tēnei o ngā kaupapa o ngā kaupapa kia pāpāho atu ki te ao, ai, ko te reo Māori he tāonga mā tātou. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tuku mā whitu, ira tahi, te iarere.